0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet līs vietām, iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgu lietu, un Latgalē lokāli var būt arī liela graudu krusa. Ziemeļpuses vējš 2-6 negaiss laikā brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Dienā debesis vietām brīžiem skaidrosies, iespējams arī neliels lietus. Piekrastē saglabāsies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 11-16, bet Vidzemē un Latgalē līdz 23 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss, temperatūra 10-12 grādi, dienā vairs tikai neliels lietus, debesis arī skaidrosies, un gaiss iesils līdz 16 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet līs vietām, iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgu lietu, un Latgalē lokāli var būt arī liela graudu krusa. Ziemeļpuses vējš 2-6 negaiss laikā brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Dienā debesis vietām brīžiem skaidrosies, iespējams arī neliels lietus. Piekrastē saglabāsies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 11-16, bet Vidzemē un Latgalē līdz 23 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss, temperatūra 10-12 grādi, dienā vairs tikai nelielas lietus, debesis arī skaidrosies un gaiss iesils līdz 16 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet līs vietām, iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgu lietu un Latgalē lokāli var būt arī liela graudu krusa. Ziemeļpuses vējš 2-6 negaiss laikā brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Dienā debesis vietām brīžiem skaidrosies, iespējams arī neliels lietus. Piekrastē saglabāsies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 11-16, bet Vidzemē un Latgalē līdz 23 grādiem. Rīgā naktī mākoņains, brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss, temperatūra 10-12 grādi, dienā vairs tikai neliels lietus, debesis arī skaidrosies un gaiss iesils līdz 16 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīnika. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

ir 6:02 minūtes. Šodien otra diena, 19. Mājas, teikai Litei un Sibildei. Un Sibildai arī noteikti sveiciens vārdienā. Te ir radios konto. Parasti Rita un Valdis, bet nu šodien vēl Valdis. Nu, un tu, protams, ko es tev viens darītu?

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
5: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: 6.13 minūtes, labi, ir otra diena, un šīs dienas doma vēl ne. Jā, vēl ne. Šī tāda nogaidīšanas diena. Tas nav jādara vienmēr, bet vienkārši var patrenēties tavu spēju atlikt lietas, kuras nav obligātas. Nu, piemēram, tev iešāvis prātā kā dzēlīga piezīme nu, par kolēģi, par otru pusīti, vai pat par bērnu. Tur reizēm mums liekas, mēs esam baigi astprātīgi un runājam ar bērniem ironiski. Bet šoreiz varbūt izlaižam to dzēlīgo piezīmi vai nolēmjam, ka mēs pateiksim vēlāk. Nu, ja vēl gribēsies. Tā kā vēl ne šīs dienas doma. Gribas sev nodarīt kaut ko kaitīgu. Nu, nezinu, apēst kaut ko kaitīgu, kaut arī garšīgu. Varbūt izdarīt kaut ko kaitīgu, kaut arī garšīgu. Vēl ne. Jā, šodien atliekam un tad jau redzēs. Un runā, ka tāda vienkārša pasēdēšana un nogaidīšana var palīdzēt tik galā ar visādiem nevajadzīgiem impulsiem. Jā, nu, piemēram, brauc motociklists pa ielu un ierauga, ka tur ir rampa, nu, no kuras tur nobrauc ir kaut kāds tur ielu tīrītājs, piemēram, vai ekskavātoriņš mazais. Tā gribas pa to rampu uzbraukt. Nu, tā gribas. Bet tu šodien sev saki, vēl ne. Nu, tā. Lai tev izdodas. 6.14 minūtes. Labrīt.

18 minūtes. Nezinu, varbūt, ja tev bija bišķi skaļāk pagriezt rādio, negribās modināt kaimiņus, tad var bišķi klusāk un tad dziedāt līdzi. Gaisa temperatūra no kādām 8-10 grādiem vidē Latvijā līdz 13, 14, pat 15 grādiem dažviet Latgalē šobrīd.

0: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēdz man uz ātri savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv. Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
7: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: 6:25 minūtes palūkos mēs, kas sportālos sarakstīts ir, kur Delfi raksta Vācijai pēc graujošā zaudējuma Šveicei. Murks turpinās, murks. Favorīti ciņā Čehija iztur Zviedrijas spiedienu, kaut kur es lasīju arī, ka ka Šveica esot pārbraukus kā ceļa rullis pāri Vācijai. Tad vēl turpat blakus sarkanās līnijas Latvijas politikā izdziest, kad tas ir izdevīgi, kādu valdību izdosies izveidot saruna. Ja pat Gobzems redz iespējas, ir diezgan čābīgi tāds secinājums šajā sarunā Delfos. Tad vēl turpat blakus Eirovizijas balsojuma skandāls Moldovā liek atkāpties sabiedriskā mediju vadītājiem. Pēc aizvadītā fināla Moldovā izcēlies plašs skandāls par valsts žūrijas balsojumu, kas līdz Moldovas sabiedriskā mediju vadītājiem atkāpties no amata. Jā, sabiedrības sašutumu izraisīja tas, ka Moldovas žūrija Rumānijai piešķīra tikai 3 punktus, bet Ukrainas pārstāvi neseņēma nevienu punktu. Tikmēr skatītāji balsojumā Rumānija no Moldovas publikas ieguva maksimālos 12 punktus. Nu, tas izraisīja asu reakciju sociālajos mēdījos. Kritika bija tik spēcīga, ka Moldovas sabiedriskā mēdija vadītājs paziņoja par atkāpšanos no amata. Mm-hmm. Lai gan viņa neesot ietekmējis žūrijas lēmumus. Aktieris Mārtiņš Poči iestūrējis laulības ostā. Apsveicam, kolēģi, no sirds. Tas viss Delfos. TVNetā, ko patiesībā panāca Trumpa vizīte Pekinā, nu, patiesībā Trumps parādīja, ka viņš ir lūdzējis un viss atkarīgs šobrīd no Ķīnas labvēlības. Analītiķi brīdina par riskiem Taivānai, turpat blakus arī, tad tas TVNetā. Un vēl Apollo blakus raksta par to, ka policijas meklētājs 7 gadus vecais Lūkas veiksmīgi atrasts ir. Jauns LV, kā nekļūt par noziedznieku, ko drīkst un nedrīkst darīt atpūšoties pie dabas, izrādās arī tāds risks ir iespējams. Un no šodienas tukuma līnijā mainās Vivi vilciena kustības grafiks, jo ir pabeigti remonta darbi un atkal ļaudis, kas gribēja pat taisno tikt līdz tukumam bez autobusu starpniecības, to var izdarīt. Tātad no šodienas tādas labas ziņas Jauns LV. Tas īsumā par portāliem šobrīd.

0: Nu, šo gabalu varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdz pēc brītiņiem.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs paziņoja, ka apvienotais saraksts Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība sarunās par jaunas valdības izveidi vienojušies šodien uz sarunām aicināt jauno vienotību, un sarunas turpinās četru politisko spēku starpā no sarunām izslēdzot progresīvos. Pēc sarunas ar jauno vienotību varētu jau notikt spriešana par ministriju sadali. Bet līdz jauna ministru kabineta apspriešanai Saimā līdšanējā valdība turpina strādāt. Nodrošinot valsts funkciju izpildu un iesākto darbu pēctecību. Šodien valdībā plānots uzklausīt informatīvo ziņojumu par valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2025. Gadā un ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju, kā arī lemt par grozījumiem krimināllikumā. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs kopš vakardienas atstājis amatu. Sākotnēji premjere Kronbergu bija atstādinājusi no pienākuma pildīšanas līdz 13. Jūnijam. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. Trumps par plānoto uzbrukumu plašāk nekomentēja, bet norādīja, ka viņš ir devis rīkojumu ASV militārajiem spēkiem būt gataviem uzbrukumam plašā mērogā Irānai vienā mirklī, ja netiks panākta pieņemama vienošanās. Lucavsalas līča peldvietā šodien norisināsies Rīgas pašvaldības policijas organizētais peldsezonas atklāšanas pasākums, kuru laikā policijas pārstāvi informēs par gaidāmajām sezonas aktualitātēm, kā arī iepazīstinās ar tehnisko nodrošinājumu un aprīkojumu un inventāru. Bet dārzkopības institūta dārzā Dobelē šodien atklās izstādi 80 gadi neatlaidības, kas veltīta institūtā ievērojamāko selekcionēto šķirņu cilvēku stāstiem.
2: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Ir 6:33 minūtes, šodien mākoņēnas laiks, debes skaidrosies vien dažviet austrumos, rietumu un centrālajos daļās gaidāms ir nelielas lietus, dažviet veidosies migla, dūmaka, lēns vējš, gaisa temperatūra, kad 15 līdz 20 grādi, Rīgā šobrīd tāds mainīgs mākoņu daudzums, pa dienu būšot arī kad līdz 15 grādiem. Rietumu daļā vēsāks 10-15, bet galējos austrumos līdz pat 20-25 grādi, tad Latgalē šobrīd vissiltākais ir. Dienas vidu austrumu rajonos ultravioletās starojums būs vidēji augsts, ka vasara tiešām šajā ziņā arī ir sākusies, ja tu redzi saulīti, priecājies, bet nepārspīlē. Galvaspilsēta diena tad mākoņien pārsvarā brīžam gaidāms neliels lietus un lēns vējš. Šobrīd, raugoties tur ārā uz termometru, Kurzemē tie ir kādi 9 līdz 11, Latvijas vidusdaļā līdzīgi, Vidzemē arī līdzīgi, bet Latgalē šobrīd 13 līdz 15. Pulkstens ir 4 pāri, pusē 7, labrīt!
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

6:37 minūtes, bez 23 minūtēm 7 no rīta. Otradiena 19. māja, šodien teikai, Litai un Sibilai, sveicienu vārddienām, tev arī jublā. Ja kādu obligāti vajag sveikt, tad rakstīt uz sveiciens at radioskonto.lv, e-pasta, 15:30 darbdienās skan ēterā. Sveiciens at radioskonto.lv.

0: piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kartiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk GimenesRifs.lv.
5: Ir 6.43 minūtes. Te radies konto, Rita, Valdis un tu parasti. Un Ritiņai veselību gaidām apakaļ. Jā, mēs arī tā gadās vienkārši. Nu, ko lai tā ir. Bet es sazvanījos ar Ritiņu, viss būs labi pamazām gan. Jā, tā kā es domāju, ka šonedēļ mums vajadzēs pacīnīties pa visiem kopā. Un tad jau. Un tad jau. Redz, kur es vakar uzdevu tādu jautājumu, ja jo vakar bija muzeja diena, ja gadījumā tev nāktos kaut ko iedot adrenalīna muzejam, kas tur būtu tajā adrenalīna muzejā, tieši latviešu adrenalīna muzejā, nu tad tur bija visādi varianti, tur neatvērta vidu vēstule vai skolas tāfele, pie kuras varētu pēkšņi tevi izsaukt, vai tehniskās apskates stends, uz kuras stāv tavs 20-gadīgais auto, kuram viena lampiņa tev deg, te nedeg, un tu ceri, ka tajā brīdī degs, un tam līdzīgi. Nu, un tad arī vēl viena lieta, kas latviešu adrenalīna muzejā varētu būt, ir piedalīšanos dažādos konkursos. Nu, pareizāk sakot, ne tikai konkursos, bet arī projektu konkursos. Līga aprakstīja, ka piedalījušies Tukuma novada pašvaldībā līdzdalības budžeta projektu konkurss. Un tad līdz pēdējiem brīdiem, burtiski līdz pēdējiem minūtēju, tur mainījušies rezultāti. Un tu gaidīji, kurš tad būs tas uzvarētājs. Un viņiem ir paveicies, redz kur. Tā kā apsveicam Līgu ar šo. Nu, un par to adrenalīnu muzeju, tu varat padomāt, kas būtu, par kādu tēmu būtu muzejs, kurā varētu redzēt tavu bildi, jā, ja tāds muzejs Latvijā būtu, piemēram. Jo tas adrenalīnu muzejs, tā bija mana versija. Pēc 15 minūtēm 7, šodien atkal jauna diena, būs atkal jauna tēma, būs atkal ko svinēt. Un ir pāris tādas interesantas svinamas lietas, par tām es izstāstīšu pēc kādām 25 minūtēm par šodienu vēsturē. Rā!

6:48 minūtes. Mosteļamies un spīdam. Gaisa temperatūra ārā šobrīd ir kad 9 līdz kad 15 grādi. 9 Kurzemes piekrastē un 15 ir Latgalē. Jau tagad.

6:52 minūtes, redz, kur viena ļoti noderīga ziņa. Jauns LV raksta, kā nekļūt par noziedznieku, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, atpūšoties pie dabas. Nu, latviešiem tāds sakāmais, ko tu bļausties, nav jau mešs vai ej izbļausties mežā. Esot aplama tāda lieta, ka laigāšana skaļa mūzika traucē dzīvniekiem un atpūtniekiem putnu ligzdošanu, redz, kur notiek un tā. Tā kā svarīgi. Tiesa gan, tā kā to ķepaiņu populācija esot palielinājusies, tad drošības pēc tāda uināšana savlaicīga varētu palīdzēt, lai to nepārsteigtu to lāci nesagatavot un viņš nesabītos un neuzbruktu, lai tā tikšanās izpaliek, tas skaļums reizēm noderot, tā saka speciālisti. Uguns, kurš drīkst kurināt tikai speciāli ierīkotās vietās, zemes sedzē ir ļoti jūtīga, un arī bija ļoti bieži arī sausuma periodu iestājas, tad ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem braukt tikai pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, un arī kājām gājējiem būtu vēlams pārvietoties pa jau iestiegātām takām, lai neiznīcinātu retu augu sunu un ķērpju dzīvotnes. Par kāpu zonu, redz, kur Baltijas jūras un līča krasta kāpa aizsargjosla 150 līdz 300 metru platumā, viena no stingrāk uzraudzītajām zonām Latvijā. Kāpu zonā ar transporta līdzekļiem atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, takas vai iebrauktas sliedes nav uzskatāmas par ceļu un par kāpu izbraukāšanu paredzētas sots. Nu, piemēram, ka kāds motociklists, redz, kur bija atklājis, ka var nebūt pat nekādas zīmes, vienkārši tāds informatīvs plakāts, nu, ar maziem burtiņiem, kur aprakstīts, kas tad tagad ir, braucot pa šo ceļu iekšā, un izrādās, ka tur maziem burtiņiem arī uzrakstīts, ka pa šo ceļu braukt iekšā nevajag. Par spīti tam, ka tur kāds jau ir iebraucis, tas nesot nekāds rādītājs, un tur tie sodi var būt diezgan nopietni. Nu tā. Par ūdeņiem jāceras, ka jebkāda ķīmiska viela apdraud ūdens dzīvotnes, nevajag lietot mazgāšanas līdzekļus ūdens tilpē, mati un veļi jāmazgā tam paredzētās vietās, un vidas speciālisti pat iesaka lietot iespējami maz kosmētikas pirms peldēšanās. Arī tāds atgādinājums ir. Un, ja tu gribi nokārtoties, tad kādus metrus 30 līdz 50 no ūdens tilpēm, lai pēc tam pašam tur nav jāpeldās. Tā. Atkritumus vajag savākt pēc sevis tur vispār bez jautājumiem, protams. Nu, tas tā īstumā atgādinājums ir, kā nekļūt par noziedznieku vai vienkārši par kretīnu mežā. Jauns LV par to rakstā. Un paldies Gunaram Kalmem no izdevuma likums un taisnība par apkopojumu. Ir bez 5 minūtēm 7 no rīta. Labrīt!

ja katli. Aj bailes, bailes, aj nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirdsa raujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs paziņoja, ka apvienotais saraksts Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība sarunās par jaunas valdības izveidi vienojušies šodien uz sarunām aicināt jauno vienotību, un sarunas turpinās četru politisko spēku starpā no sarunām izslēdzot progresīvos. Pēc sarunas ar jauno vienotību varētu jau notikt spriešana par ministriju sadali. Bet līdz jauna ministru kabineta apspriešanai Saimā līdšanējā valdība turpina strādāt. Nodrošinot valsts funkciju izpildu un iesākto darbu pēctecību. Šodien valdībā plānots uzklausīt informatīvo ziņojumu par valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2025. Gadā un ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju, kā arī lemt par grozījumiem krimināllikumā. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs kopš vakardienas atstājis amatu. Sākotnēji premjere Kronbergu bija atstādinājusi no pienākuma pildīšanas līdz 13. Jūnijam. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. Trumps par plānoto uzbrukumu plašāk nekomentēja, bet norādīja, ka viņš ir devis rīkojumu ASV militārajiem spēkiem būt gataviem uzbrukumam plašā mērogā Irānai vienā mirklī, ja netiks panākta pieņemama vienošanās. Lucavsalas līča peldvietā šodien norisināsies Rīgas pašvaldības policijas organizētais peldsezonas atklāšanas pasākums, kur laikā policijas pārstāvi informēs par gaidāmajām sezonas aktualitātēm, kā arī iepazīstinās ar tehnisko nodrošinājumu un aprīkojumu un inventāru. Bet Dārzkopības institūta dārzā Dobelē šodien atklās izstādi 80 gadi neatlaidības, kas veltīta institūtā ievērojamāko selekcionēto šķirņu cilvēku stāstiem.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda.

0: čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu plāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu plāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos deko centrā vai homeforyou.lv.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1 eiro 79 centi. Trauku mazgāšanas kapsulas Feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā 17 eiro 99 centi. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi 3 eiro 49 centi. Rimi.
3: Un 3 minūtes te radio skoto Valdis un tu pagaidām ritiņu veseļojas ir 19. maijs otrdien Teikai, Litai un Sibillai sveicienu vārtdienā un tev arī jubilē kaut kāda buča

7:07 minūtes. Sveiciens visiem, kuriem bērnībā pie sienas skurimistabā bija Sabrīnas plakāts. Lai gan kāda guļamistaba. Parasti tā bija vai nu visiem viena istaba, vai nu pāris māsām brāļiem kopīga.

Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
3: Elektrība, telefons, internets.
4: Ko tu tur skaiti?
3: Nu, savus rēķinus.
4: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
4: Nu, labrīt. 7:13 minūtes ir 19. maijs, un par šo dienu vēsturē, kas mums šodien būtu svinams, kas ir noticis pirms gadiem šajā datumā, redz, kur Buick motoru kompānija dibināta ir, iedomājies, jā, tas ir bijis 1903. Gadā. Nu, nav vairs tādas kompānijas, jā, bija pārāk daudz vienādu kompāniju Amerikā, un tad viena no tādām, kas vairs nepastāv, bija Buicks. Bet tolaik, kad viņi dibināja, oh, tie bija grandioza auto. Horvāti nobalso par neatkarību no Dienvidslāvijas, ja, 19. maijā. Un tas ir noticis krietni pasen. Tad vēl pāris svarīgas lietas, kas ir atgadījušās šajā dienā un ko šajā dienā varētu svinēt. Nu, piemēram, šodien var svinēt Malcolm X dienu. Jā, cilvēktiesība aizstāvi, ļoti labi pazīstama personība. Kaut kur Amerikā svin maija staru dienu, stāsts par to, ka saulīte atgriežas. Tad vēl turpat blakus arī ir Amerikā svin nacionālo bārdziņu garīgās veselības dienu. Jā, izrādās, ka arī bārdziņiem ar to nāks cīnīties, nu ar bārberiem šajā konkrētajā gadījumā. Un tad vēl var šodien svinēt arī sausās acis sindroma dienu, parūpējies, lai tu pietiekam bieži mirkšķini un laiku pa laikam paskaties ne tikai ekrānā, bet arī kur tālāk. Godīgas spēles diena šodien ir Fair Play Day. Tas attiecas pārstrāvus sportu, bet nu, es domāju, ka derēs arī attiecībām. Hepatīta analīžu diena. Atgādinājums, ka vajag arī uztaisīt analīzes uz visiem hepatīta veidiem. Un vēl turpat blakus mums ir kaut kur bija viena... ģimenes ārsta diena arī. Pasaules ģimenes ārsta diena. Vismaz no amerikāņu kalendāros tādu figurē World Family Doctor Day. Bet runājot par notikumiem, tādiem muzikāliem, vēsturiskiem notikumiem, šī esot leģendāra diena, 19. maijā, kādā labdarības ballē, 1962. Gadā, notiek kāds vēsturisks notikums, kad Marilyn Monroe dzied dzimšanas dienas apsveikuma dziesmu 35. ASV prezidentam Johnam F. Kennedyam. Nu un, jā, iedomājies, tas pat iegājas vēsturē kā tāds leģendārs notikums. Nu tad vienu mazu gabaliņu no šī skaņdarba var arī dzirdēt joprojām un atrast YouTube un izklausās šādi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. 1962. Gads, Marilyn Monroe un apsveikuma dziesma Johnam F. Kennedyam dzimšanas dienā. Nu tāda šī diena vēsturē. 19. mājas, 7:16 minūtes.
6: Radio Skondo. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Šo brīnišķīgo skaņdarbu varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdz pēc kāda brītiņa. Jā, šobrīd pulkstens jau ir 7 un 19 minūtes. Labrīt!
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
0: 7.21 minūte, kur par šodienu vēsturi. Šodien vēsturē, piemēram, ļaudīm, kuriem pa tukumu dzelzceļa līniju jāpārvietojas, nu, piemēram, uz Jūrmalu, no Jūrmalas, arī šodien vēsturiska diena. Jā, no šodienas tukuma līnijā mainās Vivi vilcienu kustības grafiks, jo noslēgušies Latvijas dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācijas darbi, tā pasažieri vilciens informē un vilciena atsāks kustību pēc intervāla grafika un visām maršrutām pasažieru pārvadājumu turpmāk tiks nodrošināt tikai ar vilcieniem, nebūs pat cerp, jāpārsēžās autobusos un tad atkal vilcienā un tam līdzīgi. Nu tā, tas no šodienas, no šīs dienas tukuma līnijā būtiski pieaugs arī reisu skaits, turpmāk posmā Rīga Dubulti. Vilcien rīta un vakara stundās kursēs ik pēc 15 minūtēm ņemot vērā to, ka hei, vasaras sezona, jūra un tā, un var reāli ietaupīt braucot ar vilcienu, nevis ar mašīnu. Jā, ir tīpaši, ja tur neesi jūrmalnieks, nu tā iebraukšanas maksa ir tāda drošības pēc pārbaudi, lai no tā, ka tu ielido pēc tam vēl uz sodiem, ja tu dodies uz jūrmalu atpūsties ar auto. Mhm. Bet var redz, kur arī ar vilcienu, un no šodienas atkal viss ir savās vietās. Šajā vilciena līnijā. 7.22 minūtes. Es par to es izlasīju jaunu CLV šoreiz.

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asinskrājumu, tāpēc Valsts asins donoru centrs šodien aicina ziedot asinis gan pastāvīgajā ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Šodien Valsts asins donoru centra izbraukumi paredzēti Gulbenes kultūras centrā un Tukuma ledus halē. Šodien notika sarunas par jaunas valdības izveidi apvienotās saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs vakar pēc tikšanās ar apvienoto sarakstu un Zaļo un Zemnieku savienību norādīja, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Paredzēts, ka valdība šodien skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Šodien darba vizītē Latvijā ieradīsies Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda. Rīgas pilī viņu uzņems valsts prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam tiksies ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Brāži, lai pārunātu abu valstu sadarbību drošības, aizsardzības un ekonomikas jomā. Krievijas diktators Vladimirs Putins devies divas dienas ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēta sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Vācijas valdība paziņojusi, ka plāno ieguldīt 10 miljārdus eiro civilās aizsardzības sistēmas pārveidošanā līdz 2029. Gadam. Liela daļa šo līdzekļu tiks piešķirta tehniskā atbalsta aģentūrai, kas reaģē uz katastrofām un veic humanās palīdzības darbu. Bet ar eksāmenu latviešu valodā šodien sākas valsts pārbaudes darbu sesija 9. Klases skolēniem. Šajā mācību gadā pamatskolas absolventiem būs jākārto divi centralizētie eksāmeni – latviešu valodā un matemātikā.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
2: 7:33 minūtes. Šodien būšot pārsvarā mākoņains diena. Latvija būs apmākusies, nu varbūt dažviet austrumos debesis skaidrosies. Lai gan Rīgā šobrīd tik skaistas gaišs zils debesis ar mākonīšiem. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms nelielas lietas. Arī Rīgā tāds ir iespējams. Gaisa temperatūra vidēji Latvijā 15-20. Rietumos, tur, kur dižjūra, tur vēsāks 10-15, bet savukārt Latgalē, bet īpaši tur ap Daugavpilu, Rēzeni, Kārsavu un tam līdzīgi, redz, kur plus 20-25 grādi. Un, jā, starojums, ultravioletais, būs vidēji augsts, tā runā.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

No brīdī ir 7:38 minūtes. Tas par fantastisku dziesmu. Varētu būt mierīga dziesma par Baltijas jūru. Lai gan īstenībā ir par Rivers of Babylon, senās Babilonijas upēm. Otradiena, 19. maija, Steikai, Litei un Sibilei. Vārdiena!

0: Bābeles upes būtu latviskais nosaukums šai dziesmai, jo nu, ņemot vērā šo vārdu izcelsmi, Bābele, jeb no ebreju vārda Bāvel, īstenībā startautiski lieto vairāk rieķisko formu Babilonu. Nu, tad arī tas nosaukums. Stāsts par senu pilsētu Mezopotāmijā, kad 80 km no Irākas galvas pilsētas, un savulaik tika uzskatīts, ka tur uzceltais tornis ir bijis imperialistiskās domāšanas simbols. Tā mums skaidrīts kontiņu skaidros, starp citu, jo nu pēkšņi tas tevi interesē. Tas par Boniem dziesmu Rivers of Babylon, tāda atsauce uz Bībeles tekstiem. Radio
1: Skondo. City Finances. Brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
5: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi!
0: Nu, labrīt, 7.46 minūtes. Radio Skonto, tāluņu numurs iekās, 27228855. Te pirms kādas pusstundas mēs spēlējām Sabrinas dziesmu ēterā un es stāstīju par plakātiem, kas veiksminiekiem ir bijuši pie sienas. Jā, es tāds veiksminieks nebiju, man neļāva tādus plakātus turēt pie sienas. Es pat nezināju, kur tāds dabūt. Bet dažam labam vēl tagad garāžā stāv Sabrinas plakāts, Ārnis raksta. Droši vien tevi palūdz ar visu savu plakātu pārvietoties uz garāžu, vai ne, Ārni? Mhm. Nu, un tad vēl, es tagad saku, nu, ja tev guļamistabā pie sienas stāvēja tās plakāts, guļamistaba, atsevišķi guļamistaba, padomu laikos bija baigā lepnība. Nu, varbūt tiem, kas līvānēs dzīvoja un kaut kādās jaunākajos projektos, atsevišķos dzīvokļos, jā, tāda iespēja bija, bet liela daļa no mums dzīvoja, nu, pa 4 ģimenēm vienā lielā dzīvoklī. Un dažviet pat pa 5, un tad jau nekāda guļamistaba, kur vēl plakāti tagad. Jā. Runājot par brāļiem un māsām, nez vai vakar adrenalīna muzeja sakarā kāds pieminēja to bērnības sajūtu, kad bez naudas stāvi rindā, jo mamma aizgājas paķert aizmirstu lietu, un tad tā rinda tuvojas kasei. O jā, jā, Katrīna, mums bija tāds stāsts, ka tu noliek kaut kādā banānu rindā, piemēram, kur jāstāv tur 2 stundas ir, un tu mans bērns tur stāvi, zinot, ka tu pats nevar neko tur nopirkt, un tā rinda tuvojas, un ja tu pazaudēsi rindu. Un tad mēs darījām tā, tādos gadījumos. Mēs stāvējām tā rindā un vienkārši pa vienam laidām garām, jā, kamēr tā mamma atnāk ar to naudu vai ar zināšanu, cik tie banāni jāpērk ir. Jā, bet tā sajūtas adrenalīns bija baigais. Jā. Tu viens pats tur nabaks tur stāvi un raudi, jo mamma nav vēl atgriežusies vai tētis. Jo izstāvēt banānu rindu, tā bija baigā lieta. Un tad vēl varēja beigties tie banāni. Tad tu stāvi viens pats pie tām tukšajām kastēm un banāni beigušies un mamma atnāk un paprast, kā tā var gadīties. Ir bez 13 minūtēm 8 no rīta. Jā, tāda laika bija.

7.51 minūte, Otūzijas divatsos laiks, kas bija uz sienas, Van Damme, Rembo 1 un 2 un 3, un tad vēl dziedātāju plakāti, un kur nu vēl auto un moto, jā, cigara špaciņu kolekcija, otrā stūrī, un jau salīmēti robotiņi, visādi buņģiņu kolekcija un tā tālāk, buņģiņu, jā, nu, savos laikos plasmas smaisiņš jau bija vērtība, man liekas, Montanas smaisiņš tur skolā gāja pa 25 rubļi gabalā, jā. Kaut arī kaut kur ārzemēs tos devu pa brīvu, un tu tikai saproti, kādu lūzeri mēs tolaik bijām. Jā. Tas, kas citur bija pats par sevi saprotams, mums likās, Bet es tā iedomājos, kas tā šobrīd stāv pie sienas, vienalga, vai istabā pie sienas, vai darbā pie sienas, kāds plakāts, piemēram. Kas tur rakstīts ir? Būtu baigi interesanti zināt. Var bildi atsūtīt vai arī aprakstīt vienkārši. 27228855, tā arī numurs ziņām, īziņām un bildēm. Aiziet! Man aizmugurē rakstīts pagriez skaļāk un dzied līdzi. Radio Skonto studijā. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asinskrājumu, tāpēc Valsts asins donoru centra šodien aicina ziedot asinis gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Šodien Valsts asins donoru centra izbraukumi paredzēti Gulbenes kultūras centrā un Tukuma ledus halē. Šodien notiks sarunas par jaunas valdības izveidi apvienotās saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs vakar pēc tikšanās ar apvienoto sarakstu un Zaļo un Zemnieku savienību norādīja, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Paredzēts, ka valdība šodien skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Šodien darba vizītē Latvijā ieradīsies Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda. Rīgas pilī viņu uzņems valsts prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam tiksies ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Brāži, lai pārunātu abu valstu sadarbību drošības, aizsardzības un ekonomikas jomā. Krievijas diktators Vladimirs Putins devies divas dienas ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēta sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Vācijas valdība paziņojusi, ka plāno ieguldīt 10 miljārdus eiro civilās aizsardzības sistēmas pārveidošanā līdz 2029. Gadam. Liela daļa šo līdzekļu tiks piešķirta tehniskā atbalsta aģentūrai, kas reaģē uz katastrofām un veic humanās palīdzības darbu. Bet ar eksāmenu latviešu valodā šodien sākas valsts pārbaudes darbu sesija 9. Klases skolēniem. Šajā mācību gadā pamatskolas absolventiem būs jākārto divi centralizētie eksāmeni latviešu valodā un matemātikā. Radio Skondo.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
2: No 18. Līdz 20. Maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
8: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. Maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām Zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
9: No nolēm.
10: Labrītiņ! Te radios konto studijā Rīgā Valdemārielā 100. Valdis
3: kaut kur tur ārā pasaulē. Lielajā pasaulē arī tu. Ir otrdien 19. maijs, šodien būs pārsvarā apmākusies, bet brīžam, kad saulīt uzspīdēs, uzmanies, nepārcepies saulē. Teikai, Litei un Sibildei sveiciens vārdienā. Mēs, ko es gribu teikt, Sibilda. Sibildai.

0: Ir 8:05 minūtes. Vai gribas ielūrēt tavā guļamistabā vai, piemēram, virtuvē vai kādā gaitenī vai birojā vai garāžā? Kas tur pa plakātiem joprojām stāv? Ilona raksta, pirms 35 gadiem cēlā māju, katram bērnam sava istaba. Kā jau tas pieņemts? Jā, ideālajā gadījumā. Meitai tagad 38 gadi un viņas istabā nav taisīts remonts kopš māju uzcelta. Un joprojām vecie plakāti, viņas jaunības elki, modeles, beidzot esam nolēmuši veikt remontu, bet meita iebilst, tā esot vēsturi, viņas jaunība. Kaut sen dzīvo Rīgā, un piemēram viņas meita nesaprot, kas tur tas par morgus sienām. Varat iedomāties, kas par raibumu. Hm? Tā Ilona mums raksta. Bet, ja domāju, to faktiski sanāk tāds meitas muzeja istaba. Jā, ar visu iekonservēto laiku. Kas tev tur uz sienas ir? Jā, kas tevi sagaida no paša rīta? Redz, kur ļoti labs risinājums vinetē ir. Uz guļamistabas durvīm iekšā smukas bildes, viss visādi salīmēts, un tad tāds smaidiņš, jā, tāds, tas emotikons smaidiņš ar kafijas krūzi. Nu, forši, no paša rīta to kāds sagaida ar smaidu. Radio Skonto.
1: Labrīt, radio, es par tiem plakātiem.
2: Nu, nu.
1: Man joprojām ir plakāts Robija Viljams. Nu, man ir 50 pāri drusciņu gadi.
0: Kur tev tāds plakāts stāv?
1: Pie guļamistabas koridorītī.
0: Labi. Bet tā jūs tur tikai divatā ar Robija Viljams dzīvojat?
1: Nu, nē.
0: Ok, neviens to neko nepārmet, ja?
1: Nē, neviens neko nepārmet, visi ir pieņēmuši un viss notiek.
0: Un kāds tev tagad ir attiecības ar Robiju?
1: Nu, ir būt uz koncertu, bet joprojām fanoju.
0: Kas tev viņā vislabāk patīk Robijā?
1: Nu, man viņā patīk tas seksapils, viņā ir tāds balss, dziesmas, nu tas tā paņem.
0: Kā tev sauc?

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: 8.14 minūtes. Mēs te pētām, kas tev pie sienas tur salikts ir. Vienalga. Dzīvojumā istabā, virtuvē, garāžā, birojā, darba vietā. Vienalga. Stālī, piemēram, varbūt. Jā. Droši padalies. Varbūt, ka kādam noder iedvesmai, piemēram. Jā. Redz, kur Egilam pie sienas ir Ulmaņa portrets. Un kāpēc? Tāpēc, ka mans tēvs pervēja, viņš saka. Jā, nu tātad tēvs ir, ko es teiktu, ļoti labas kvalitātes Ulmaņa portrets ir Egilam pie sienas. Te runājot par katru rītu atverot acis, pirmais, ko redzu, ir bērnu dāvinātais apsveikums ar tekstu Kur mamma, tur mājas. Tā ir vietrākstu. 8.15 minūtes.

8:17 minūtes. Tur ārā mums ir silts. Un vasara. Pērko negaisa bijis, uz zemes var sēdēt, skaties, tik nepaliek slapš dibens. Šobrīd pagaidām no plus 9 grādiem rietumos līdz kādiem plus 16 un 17 grādiem Latgalē un Sēlijā.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā intervijas IKEA interjers tavam biznesam. Šodien pie mums ciemos IKEA biznesa klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Vītiņa. Un runāsim par to, kā kvalitatīvs interjera dizains var palīdzēt uzņēmumiem pelnīt vairāk, strādāt efektīvāk un ātrāk attīstīties. Kuru nozaru uzņēmumu visbiežāk izmanto IKEA interjera dizaina pakalpojumus un ko tie sagaida?
2: Vēsturiski lielākā klientu grupa ir nekustamā īpašuma attīstītāji un izīrētāji. Ja dzīvoklis ir pilnībā iekārtots, to var ātrāk pārdot un izīrēt. Te gan svarīgi pieminēt, ka uzņēmumu ir jāzina, kas ir viņu klients. Vai tā būs ģimene, vai tā ģimene ar bērniem, vai varbūt tas ir domāts vienam cilvēkam. Ir jāsajūt un jāzina stila un krāsu vēlmes attiecīgajā segmentā. Varbūt jāiet citu ceļu un jāizvēlas neitrālāks krāsas interjers. Tas viss mums palīdz sagatavot interjera dizainu tieši jūsu klientiem un viņu vajadzībām. Otrs nozīmīgs segments ir biroji. Šeit uzņēmumi sagaida funkcionālus un viegli transformējumus, plānojumus un jauna tendence, ko vērojam pēdējos divus gadus veidojot interjeru birojam. Uzņēmumi ļoti rūpējas par savu darbinieku labbūtību un biroja dizainos parādās virtuves atpūtas stūrīši. Tāpat mēs strādājam arī ar viesmīlības, mazumtirdzniecības un publisko sektoru. Jāatzīmē, ka gaidas visās nozarēs ir līdzīgas, skaidri termiņi, paredzams budžets un iespēja realizēt dizainu objektā no idejas līdz pat sapņu realizācijai.
1: Radio Skonto intervijas IKEA interjers tavam biznesam. IKEA uzņēmumiem raksti uz b2b@ikea.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Ir 8.23 minūtes te Radio Skonto. Piedod lūdzu par tādu vēlmi ielūkoties tavā dzīves telpā, kurā var atrast dažādus brīnumus, piemēram, kas tev pie sienas glabājas. Jā, dažam labam tur stāv plakāt vēl no 30 gadu senas vēstures, jo no pašu bērnības. Nu, bērnu zīmējumi, nu, protams, uzskaties un domā, cik es esmu forša mamma vai cik es esmu forša tētis. Mums pie sienas mazbērnu zīmējumi. Ekspozīcija pastāvīgi mainās, raksta baba Irina vārdā. Nu, tad redz, motivācija darba vieta šāda. Sēž mazs kačēns, skatās spoguli un redz tur lavu kabinetā, skolā. Motīvs darba vietā. Notici sev, tur rakstīts. Tā Sanča. Jā, notici sev, Sanča. Redz, īstenībā jau cilvēks, kurš vispār saņemās uzrakstīt vai atsūtīt kaut ko uz rādio, jau ir noticējis sev. Daudz tā arī nesaņemas. Šī varbūt tava pirmā iespēja nobildē, kas tev tur darba vietā pie sienas šobrīd atrodas. Es domāju, kāds plakāts vai vēstījums vai motivējošs teksts un padalies. Varbūt, ka kādam noder.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, lai gan pēc valsts asins donoru centra publiskajiem aicinājumiem aizvadītajā nedēļā donoru aktivitāte īslaicīgi pieauga. Centrs aicina atsaukties visu asins grupu donorus, turpina valsts asins donoru centra direktore Egita Pole.
1: Milzīgs paldies donoriem, to mēs redzam gadu no gada, kad donāciju skaits mums pa gadiem aug jau pēdējos 7-8 gadus, bet par laimi mūsu varēšana medicīniski arī aug un daudz sarežģītas operācijas notiek pieprasījums pēc asins komponentiem no slimnīcām pieaug. Tādējādi mēs aicinām donorus turpināt tikpat aktīvi nākt un palīdzēt. Un atsevišķi periodi, kas ir arī šis, kad mēs novērojam zinām pieklusumu, tas uzreiz atspoguļojās mūsu krājumu.
0: Tā valsts asins donoru centra direktore Egita Pole. Šodien valsts asins donoru centra izbraukumi paredzēti arī Gulbenes kultūras centrā un Tukuma ledus hallē, kur asins varēs iedot no 9:00 līdz 1:00. Bet šodien notiks sarunas par jaunas valdības izveidi, apvienotās saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs vakar pēc tikšanās ar apvienotos sarakstu un ZZS norādīja, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresībajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Valdība šodien lems par grozījumiem krimināla likumā, kas paredz pastiprināt kriminālu atbildību par noziegumiem, kas izdarīti izmantojot dronus. Pēdējā laikā tiesība aizsardzības iestādes arvien biežāk konstatē gadījumus, kad noziedzīgi nodarījumi, piemēram, kontrabanda, tiek izdarīti pārvietojot preces, vielas vai citas vērtības, izmantojot ierīces, kas pārvietojas gaisa telpā. Šādas ierīces ir, piemēram, aerostāts, drons un meteoroloģiskā zonde. Latvijā šodien sāk īstenot sociālo kampaņu nepārdod sevi, lai jauniešus brīdinātu par riskiem, kas saistīti ar pases, ID kartes, Smart ID, e-paraksta un citu autentifikācijas rīku nodošanu vai pārdošanu citām personām. Kampaņas rīkotāji norāda, ka Latvijā arvien aktuālāka kļūst tendence, kad jaunieši par atlīdzību nodod savus personu apliecinošos dokumentus vai digitālās identifikācijas rīkus svešiniekiem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
3: Nu, dienā mākoņēnas laiks devis skaidrosies dažviet tikai. Rietumu un centrālajos rajonos, tie skaitā Rīgā, iespējams arī vislaicīgs neliels lietus, tad dažviet rietumos veidosies migla un dūmaka, lēns vējš putīs. Gaisa temperatūra paaugstināsies maksimums 15-20 grādi, būs rietumu rajonos vēsāks, tur dižjūra vēl nav sasilusi, 10-15. Nu, un galēji austrumi, mums tie ir tur Vidzemes austrumu puse un Latgale. Sēlī arī būšot 20-25 grādi siltākajā brīdī. Dienas vidū austrumu rajonos ultravioletais starojums būs vidēji augsts. Nu, tāpēc, ka tur salīdzinoši silts, mazāk mākoņu un re. Tad Rīga arī diena lielākoties mākoņēm brīžiem neliels lietus, lai atsvaidzinātos.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika. Ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv

Ir 8:37 minūtes, ir otrdiena, 19. maija. Šodien Teikai, Litai un Sibilai sveicieni vārddienām.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 2/3 no IKP, 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radiobirojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skontotev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā.
6: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
7: Kas tev pie sienas?
8: Ir kā vienkārši jautājums, bet tik ļoti dažādas atbildes. Nu, iedomājies, piemēram, tāda bilde, kur ir vienā bildē veca māja, un otrā bildē kaut kāda, nu, pilnīgi nereāla vizualizācija. Jā, bet izrādās, ka jā, ļoti konkrēts projekts. Tā bija un tagad top pēc pusotra gada. Zemgales prospekts 11 Jelgavā būs atjaunots, ja brauc garām, nebrauc garām, un ritiņai veselību. Arī tāds novēlējums mums ir no Dacis, un tiešām cik brīnišķīgi tev uz sienas stāv atgādinājums par to, kā bija un kā tagad ir, vai arī kā būs, vai tev ir uz ko tiekties un ir motivācija darboties. Jā. Tas jautājums bija, kas tev pa plakātu pie sienas. Sākās viss mums ar Sabrīnu, jā, jo Samantha Fox un Sabrīna, tās bija divas tādas ļoti populāras mūzikas personības čaļiem pie istabas sienas. Interesanti, kāpēc tieši šīs divas dziedātājas, Samantha Fox un Sabrīna. Es tā aizdomājos. Jā, bet, piemēram, Dianai pie sienas ir nu, tādi skati, kas atgādina par dzimteni. Piemēram, dzimtās zemes bērzu birs plakāts. Jā. Un tad ir kaut kāds kalendārs, kur divi čaļi ir smaidīgi. Kas tie ir? Ā, Mārtiņš Kits un Valds Melderis formā līderi. Paldies, Diana. Jā, kas no kur iedvesmām? Vai atgādina par dzimteni, jo Diana pārsvarā pa apvienoto karalistu dzīvojas. Kas tev pie sienas?

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: No labrīt, ir 8:48, ja kādam jāskrien uz darbu, tad varēs ātrāk tikt darbā, nebūs jāgaida, kamēr nolas tos horoskopus aunam, vajadzētu vienkārši samienāties ar to, kas nav. Ja domājies, tas, kas tev nav, tas tev, par to tev nav jāuztraucās, nav jādomā, jānes atbildība. Ne, jāuzņemas atbildība. Tā kā priecājies par to, kas nav auns. Vērsim ir jāievaro plāns. Jo tā, kad tu uzraksti plānu, tad, hei, vienkārši ej solīt pa solītim, un tev nav jādomā, kas ir nākamais solis. Tā kā ķeramies pie plāna un ķeramies klāt. Dviņiem, tu skaties, ko tu tur paraksti, ja? Pārmaiņas pēc, vienkārši, nu tā, intereses pēc, pamēģini vienreiz izlasīt visus noteikumus. Baiga aizraujošs pasākums. Jā, tas paņem laiku, bet nu vismaz vienreiz mūžā tu nebūs samelojis parakstoties, ka jā, tu esi visu izlasījis. Pamēģini viņam. Vēzim, tu saproti, ka visu var izmainīt tikai ne attieksmi, tāpēc labāk strādā kopā ar cilvēkiem, kuriem ir pareizā attieksme, pat tad, ja viņi vēl visu nemāk un nezina, ar viņiem tev būs daudz labāk nekā ar tādiem, kas izliekas, ka visu zina un saprot. No tiem turies pa gabalu, ar tiem ir cauri, tiem dzīve ir beigusies. Lauvām jābūt tik drosmīgām, ka jālūdz palīdzība. Jā, pat lauvām tāda iespēja ir. Tu nevar iedomāties, cik ļoti cilvēku to uztver kā komplimentu, ka tu lūdzi viņam palīdzību. Pat tad, ja viņi varbūt pasaka, diemžēl es nevaru, man nav laika vai es nemāku, vienalga, lūdzu. Jaunavas pamazām sāk plānot balīti. Tagad padomā, ka tu pēdējais bija tāda kārtīga balīte. Lūdzu saplānot tā, lai saulaicīgi visi tiek un uz prieku, kaut vai pēc gada, lai ieplāno nākamajā gadā tev to balīti. Aiziet. Svariem ir jāizklaidējas vairāk. Un izklaidēties var ļoti elementāri, atšķirot jebkuru grāmatu, jebkurā vietā, piemēram, un palasot, kas tur rakstīts ir. Paizklaidējies, redzēs. Tad Skorpionam, piemēram, jāsaprot, ka nav tāda lieta kā veiksme, nepelnīta veiksme. Jā, viss tiek saulaicīgi sagatavots pamazām, un galvenais sagatavojies pats vai pati, lai nepalaist to garām. Stelniekam vajag vairāk cukura dzīvē, bet tikai šodien, tu tur skaties nepārspīlē. Mežāzim ir jāuztrauc tikai par to, kas tev ir darāms. Jo īstenībā tu nevar uztraukties par to, kas tev nav darāms. Nu tāpat tās jau tev ir ko, par ko uztraukties, vai ne? Mežāzis domās par pamatu. Tā, ka tu ritīgi pamatu uzbūvēsi, viss pārējais jau ir pupumīzes, var to pārbūvēt. Galvenais, lai pamats ir labs. Ūdensvīram ir jāpasaka. Jā. Tā, ka tu pasaki uzreiz, viss nokārtojas, nevis, nu es vēl padomāšu, ne, saņēmu vēstuli, momentāli atbildi, saņēmu ēpastu, uzreiz atbildi, jā, nevis, es padomāju, tikko tu sāc domāt, tā atbildi ir ne īstenībā, un zivīm ir vajadzīgs bišķi izkustēties, atver logu kaut vai, ļoti labs sākums.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, lai gan pēc valsts asins donoru centra publiskajiem aicinājumiem aizvadītajā nedēļā donoru aktivitāte īslaicīgi pieauga. Centrus aicina atsaukties visu asins grupu donorus, turpina valsts asins donoru centra direktore Egita Pole.
1: Milzīgs paldies donoriem, to mēs redzam gadu no gada, kad donāciju skaits mums pa gadiem aug jau pēdējos 7-8 gadus, bet par laimi mūsu varēšana medicīnas arī aug un daudz sarežģītas operācijas notiek pieprasījums pēc asins komponentiem no slimnīcām pieaug. Tādējādi mēs aicinām donorus turpināt tikpat aktīvi nākt un palīdzēt. Un ir atsevišķi periodi, kas ir arī šis, kad mēs novērojam zinām pieklusumu, tas uzreiz atspoguļojās mūsu krājumu.
0: Tā valsts asins donoru centra direktore Egita Pole. Šodien valsts asins donoru centra izbraukumi paredzēti arī Gulbenes kultūras centrā un Tukuma ledus hallē, kur asins varēs iedot no 9:00 līdz 1:00. Bet šodien notiks sarunas par jaunas valdības izveidi, apvienotās saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs vakar pēc tikšanās ar apvienotos sarakstu un ZZS norādīja, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumu sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies 4 politisko spēku starpā. Valdība šodien lems par grozījumiem krimināla likumā, kas paredz pastiprināt kriminālu atbildību par noziegumiem, kas izdarīti izmantojot dronus. Pēdējā laikā tiesību aizsardzības iestādes arvien biežāk konstatē gadījumus, kad noziedzīgi nodarījumi, piemēram, kontrabanda, tiek izdarīti pārvietojot preces, vielas vai citas vērtības, izmantojot ierīces, kas pārvietojas gaisa telpā. Šādas ierīces ir, piemēram, aerostāts, drons un meteoroloģiskā zonde. Latvijā šodien sāk īstenot sociālo kampaņu nepārdod sevi, lai jauniešus brīdinātu par riskiem, kas saistīti ar pases, ID kartes, Smart ID, e-paraksta un citu autentifikācijas rīku nodošanu vai pārdošanu citām personām. Kampaņas rīkotāji norāda, ka Latvijā arvien aktuālāka kļūst tendence, kad jaunieši par atlīdzību nodod savus personu apliecinošos dokumentus vai digitālās identifikācijas rīkus svešiniekiem.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
6: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
8: Pūkstens precīzi 9:00, 19. Mājas, otrdien Teikai, Litai, Sibillai. Sveicināt dienā. Un tev jautājums, kad tev pie sienas ir, ha? Ja var padalīties oficiāli, tā lai vai pastāstīt ētarā arī, ja?
3: Radio Skondo!
8: es tā arī neesmu sapratis, kāpēc tur tik populāri bija tā Sabrina un tā Samantha Fox 80. Gados mūs te, vai 90. Gadu sākumā pie sienām puišiem pārsvarā.

0: galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu Brīvdabas estrādē.
3: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hey!

0: I hokejs.
1: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Viņš ir Amuna Deivis. Radošs, pilns un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. sērijā nekustamā īpašuma pārdošana, līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
7: 9:10 minūtes, kur Ingai pie sienas ir zelta rāmīti ierakstīts, lai augstākie spēki dod labāko, kas man paredzēts. Un zini, Valdi, tā notiek. Paldies, Inga. Lai tev arī turpmāk tā notiek. Redz, kur runājot par to, kāpēc Samantha Fox un Sabrina bija pirmie plakāti, kas parādījās tur puišļiem 80. Gadu otrajā pusē pie sienas. Santa saka, tāpēc, ka citas vēl nebija, ka tās bija pionieris. Man gan ir cita versija, Santa, bet to tikai čaļi sapratīs. Jā. Man visu bērnību pie sienas bija Bridget Bardot raksta. Andris, nu, Andris redz, kur ir 60. Gadu cienītājs, jā. Nu, un tad ir, es teiktu, altāris, kur altārī mums ir redzams motobildes, vesels milzīgs plakāts ar motobildēm un patrioti Latvija arī uzšuvi, no motoklubu patrioti. Tad tur pat ir gloka sašauts mērķis, arī visādi zirgi un lampiņas. Raimondam šitāds tie altārs pie sienas izveidots. Jā, jautājums bija, mēs sākām ar tiem Sabrīnas plakātiem, un jautājums bija, kas tev tur pie sienas tāds uzmundrinošs redzams. Vai nu bildes, vai nu varbūt kāds vēstījums, vai kāda relikvija, piemēram. 27 22 8 8 5 5.

0: 9:15 minūtes.
1: Es skaidīties kontiņai pajautāju, kā viņa prāt, kas būtu rakstīts mūsu klausītājiem darbā pie sienas, kāds uzmudrinošs teksts. Viss pāriet, arī pirmdiena. Vai arī dzīve nav ideāla, bet kafija palīdz. Vai arī labi cilvēki vēl eksistē, pat ja ne tavā darba vietā. Tāda būtu tie uzmundrinošie teksti tavā darba vietā.

0: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
6: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
7: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
6: Vairāk ģimenes RIFS LV.
8: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem redījumā nodokļi bez panikas. 17. sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
9: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
10: Viņu 21 minūte. Nu, runājot par to, par tiem plakātiem vai uzmudrinošiem vēstījumiem, kur varētu būt pie darba sienas kaut kur vai pie biroja vai pie ražotnes vai garāžas sienas. Vēl viena ļoti latviska kategorija. Tas saskaņā ar mūsu virtuālo asistentu Skaidrīs Kontiņu. Teksti, kas izklausās pēc vectēva, autobusa šofera un dzejnieka vienlaikus. Darbs pats neizdarīsies. Vai arī būs labi? Vai ko nu vairs? Nu, un dzīvosim, redzēsim, nav tik traki, kas tur ko cepties, labāk vārīties, nu, tādā garā. Jā, bet tas ir saskaņā ar mūsu Skaidrīs Kontiņas teikto, no kurienes tā informācija viņai. Viņa savāca visu, kas kaut kur internetā par video radios konto klausītāju atrodams ir šajā tēmā. Nu, un tad te ir tāds piedāvātais apkopojums, jā. Tāpēc jautājums tev, kā tur īstenībā, kas tev tur pie tās darba sienas tāds uzmundrinošs stāv? Pārsvarā mums ir šobrīd bērnu bildes, dabas skati, uzmundrinoši citāti, nu un arī kaut kādu hobiju bildes, lai tur būtu, vai tā ir kāda šaušana, vai braukšana, vai lekšana, vai laivošana un tā. Nu, kaut kas tāds, kas tev atgādina par brīnišķīgiem brīžiem. Nu, un tad te ir no guņšas ienācies tādu, nu, pat piekniedēt, nevis vienkārši pielīmēts, bet piekniedēt plāksnīte, kurā redzams cilvēks, kas palaiž vēju un blakus rakstīts pat nedomā. Izskatās pēc autobusa kabīnes, ja? Kaut kur aizputs pusē. 23 minūtes.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā sabiedriskiem mēdiem izteicās premjera amata kandidāts apvienotās saraksta politiķis Andris Kulbergs, kurš šonedēļ sācis politiskās konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Politiķis sākotnē bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju. Tomēr jau pēc pirmajām sarunām ar Nacionālo apvienību sadarbība ar progresīvu tika atmesta. Šodien plānotas gan apvienotās saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, gan apvienotais saraksts apņēmies sarīkot sarunas četru partiju formātā. Kulbergs gan solīja tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem vēl tiktu meklētas kādas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Saimas ārlietu komisija šodien spriedīs par Latvijas uzņēmumu sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju mazināšanu, līdz tekus iecerēts spriest par eksporta pārorientēšanos, kā arī valsts atbalsta instrumentu nosacījumiem un ierobežojumiem. Likumprojektam noteikta steidzamība. Saimā šodien viesosies Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halaho, kurš Latvijā ieradīsies oficiālā vizītē un tiksies ar valsts amatpersonām. Darba vizītē šodien Latvijā ierodas arī Kanādas ārlietu ministri Anita Ananda, Rīgas pilī viņu uzņems valsts prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam notiks tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Brāži, lai pārunātu abu valstu sadarbību drošības, aizsardzības un ekonomikas jomā. Šodien jau ceturto reizi valdībā paredzēts skatīt Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Valkas novada pašvaldības ilgstošās finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nesakārtotu komunālo pakalpojumu sniegšanu, kas rada pašvaldībai zaudējumus. Bet lai veicinātu Rīgas starptautisko atpazīstamību, stiprinātu pilsētas ekonomisko izaugsmi un palielinātu turistu plūsmu, Rīgas dome šogad apstiprinājusi atbalsta programmu starptautisko un vietēja mēroga kultūras un izklaides pasākumu līdzfinansēšanai 800 tūkstoši eiro apmērā. Līdzfinansējums piešķirts 12 pretendentiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
2: Labrīt! Šodien mums būs pārsvarā apmākusies diena, šur tur austrumpusē būšot saule un pat brīdinājums par to, ka ultraviolotais starojums būs vidēji augsts. Un gaisa temperatūra arī Latvijas austrumpusē, tīpaši Sēlija, Latgala, tur 20-25 grādi šodien var būt. Šobrīd jau ir kādi 18 pat dažviet. Kurzemē 9 līdz 12, Latvijas vidusdaļā līdz 14 grādiem pagaidām. Pa dienu Rīgā būs kādi plus 15 un arī lielākoties mākoņais brīžiem gaidāms nelielas lietas. Arī citur Latvijā tā var gadīties. 9.31.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika. Ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv

0: 9:39 minūtes mēs pētām, kas mūsu klausītājiem pie sienas ir šobrīd noglabājies. Vai tā kāda bilde vai plakāts vai atgādinājums par to, cik dzīve skaista? Līga, piemēram, atsūtījusi ir sava vīra, es teiktu, bohēmas altāri, spriežot pēc tā, kas tur ir pārsarā, dažādie apreibinoši fenomeni, tai skaitā arī sieviešu kartas. Jā. Un paskatoties līgas bildēs, viņa pati arī nav nekāda vakarējā, droši vien tāpēc vīram tāds altārs ir atļauts. Jā. Nu, un tad vēl tepat no tās pašas sērijas diezgan bieži mēs redzam, ka vīriešiem patīk sievietes, kas vēl nav pagūšas apģērbties, teiksim tā. Un tad ir Andis. Man pie sienas guļamistabā divas bildes. Viena sievas gleznota dāma, nu, no tām, kas nav pagūs apģērbties. Un tad otra pati viņa sieva. Kā Andim ir ar sievu paveicies, vai ne? 9:40 minūtes, labrītiņ. Radio Skondo.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
4: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Comfort You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Comfort You salonu divos stāvos deko centrā vai comfortyou.lv.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļetes biļešu servis

9:47 minūtes es te biju mūsu virtuālajai asistentei, skaidrīties kontiņai, pajautājas, nu kas varētu būt pie tāda mūsu klausītāja sienas, lai būtu tipiskais konto klausītājs Latvijā. Nu tur, protams, uzreiz sakrājas dažādas bildes, piem ainava, jūra pie saulkrastiem, gaujas loki, miglains mešs, dzintara vai koka dekors varētu būt, kalendārs ar kaķiem vai Latvijas skatiem, dziesmu svētku lentīta rāmītī, piemēram, vai motocikla laivas vai veca auto bilde, bērnu zīmējums, kas nekad netiks noņemts neatkarīgi no tā, vai bērnam ir 40, 60 vai 80 gadu. Tad kāda koncerta biļete varētu būt, vai autogrāfs, piemēram, vai pulkstenis, kurš mazliet steidzis jau kopš 2014. Gada. Man, piemēram, tāds ir, lai pat sanāks. Viņam ir kādi 40 gadu, man liekas, jau šobrīd. Es bišķi pārspīlēju 30. Un, jā, lai kā tu viņu uzgriezt, viņš vienmēr aizskrien 7 minūtes pa priekšu un tur arī paliek. Lūk, tas ir saskaņā ar skaidrītu kontiņu, bet Andris atgādina, tu tur uzmanīgi ar to mākslīgo intelektu, jā? Viņš tev tāpat vienmēr teiks to, ko tu gribi dzirdēt. Taisnība, jā, jā. Labs draugs tas mākslīgais intelekts izklausās, Andri, vai ne? Mēs par to, kas tev pie sienas piesprausts, uzmundrinošs vai ielīgi.

9:51 minūtē. Labrītiņ! Tad, kur jautājums bija, kas tev tāds brīnišķīgs karājs tur pie sienas, piesprausts, pielīmēts, piekārts? Nu, protams, ka mums ir bērnu zīmējumi, protams, ka mums ir uzmundrinoši citāti, protams, ka mums ir atgādājumi par to, cik dzīve ir skaista, bet viena lieta, ko es ievēroju, ir svarīgi, protams, atcerēties, kas ir bijis foršs tavā dzīvē, vai ne? Eldiņa pamāja kamerām. Tātad, kas ir bijis foršs tavā dzīvē? Bet man ļoti patika viens... Atgādinājums, ka ir svarīgi skatīties arī, kas tevi sagaida foršs. Vai tas ir kāds foršs ceļojums, vai kaut kāds, nezinu, sapņu mērķis. Tātad vajag to bildi, kas tev atgādina, uz kurien tu dodies, lai tu neaizmirsti, kur tu gribētu nonākt. Tā kā to mēs tev no sirds arī novēlam, domājot par tiem plakātiem un devīzēm un uzmundrinošiem moto pie sienām. Kādu bildi arī par to ne tikai, kur tu esi bijis un cik tur bija forši, bet uz kurien tu dodies un cik forši būs tur. 9:52. Paldies tev par šo rītu.

par to, kas svarīgs tev apkārt, studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā sabiedriskiem mēdiem izteicās premjera amata kandidāts apvienotās saraksta politiķis Andris Kulbergs, kurš šonedēļ sācis politiskās konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Politiķis sākotnē bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju. Tomēr jau pēc pirmajām sarunām ar Nacionālo apvienību sadarbība ar progresīvu tika atmesta. Šodien plānotas gan apvienotās saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, gan apvienotais saraksts apņēmies sarīkot sarunas četru partiju formātā. Kulbergs gan solīja tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem vēl tiktu meklētas kādas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Saimas ārlietu komisija šodien spriedīs par Latvijas uzņēmumu sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju mazināšanu, līdztekus iecerēts spriest par eksporta pārorientēšanos, kā arī valsts atbalsta instrumentu nosacījumiem un ierobežojumiem. Likumprojektam noteikta steidzamība. Saimā šodien viesosies Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halaho, kurš Latvijā ieradīsies oficiālā vizītē un tiksies ar valsts amatpersonām. Darba vizītē šodien Latvijā ierodas arī Kanādas ārlietu ministri Anita Ananda, Rīgas pilī viņu uzņems valsts prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam notiks tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Brāži, lai pārunātu abu valstu sadarbību drošības, aizsardzības un ekonomikas jomā. Šodien jau ceturto reizi valdībā paredzēts skatīt Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Valkas novada pašvaldības ilgstošās finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nesakārtotu komunālo pakalpojumu sniegšanu, kas rada pašvaldībai zaudējumus. Bet lai veicinātu Rīgas starptautisko atpazīstamību, stiprinātu pilsētas ekonomisko izaugsmi un palielinātu turistu plūsmu, Rīgas dome šogad apstiprinājusi atbalsta programmu starptautisko un vietēja mēroga kultūras un izklaides pasākumu līdzfinansēšanai 800 000 eiro apmērā. Līdzfinansējums piešķirts 12 pretendentiem.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor.lv.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
7: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €! Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
8: Labrīt, labrīt! 10 gandrīz viena minūte šajā otrdienā ir 19. maijs, un šodien teika Lita Sibila saņem sirsnīgos sveicienus, un patiešām pavasaris kārtīgi smaržo ceriņu zied. Vai nav skaisti sveicieni? Radio Skonto! Nu, un tūlīt pat arī ļoti skanīgi meitenēm par Tonight! Rīman, jaunstundas sākumā studijā, Elita.

8 minūtēs visiem tiem, kas vēl tikko acis ver, īstais kopā ar kafiju baudāmais brīdis. Tev strādījos konto!

0: Tikko dzirdēju to ar One ir 10:21 minūte.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis arī skaidrosies un vietām var uzspīdēt saule, tas galvenokārt varētu būt Latvijas austrumdaļā. Savukārt rietumu un centrālajos rajonos arī iespējami nelieli nokrišņi. Dažviet rietumos var saglabāties migla un dūma, jo pūš pavisam lēns vējš gaisa temperatūra. 15-20, rietumdaļā pat vēsāks 10-15, bet austrumpusē līdz 25 grādiem. Rīgā šodien lielākoties mākoņains brīžiem debesis skaidrosies un bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra 14-16 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
8: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rajovī precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
9: Ilgstoša reklāma. Talsu novada ziņas.
0: 22. maijā Mērsraga brīvdabas estrādē Jēgerleja notiks Talsu novada skolēnu tautas deju svētki. Pa ceļām! Dejotāji piedalīsies orientēšanās spēlē un radošajās darbnīcās, bet pulksten 4, tātad 16. Ik viens aicināts uz koncertu ar enerģiskiem un daudzveidīgiem deju priekšnesumiem. 23. maijā muzeju naktī Talsu novadā būs pasākumi visai ģimenei. Talsu novada muzejā notiks koncerti, izstādes iluzionistu šovs un teatralizēts gājiens priekšmetu stāsti. Pasākumi notiks arī Kubalu skolā muzejā, Latvijas lauksaimniecības Rojas jūras zvejniecības muzejā un Kaltenes klubā. Savukārt Sabilē norisināsies gaismas nakts ar pastaigām, ekspozīcijām un īpašām aktivitātēm pilsētvidē. Plašāka informācija Talsu novada pašvaldības mājaslapā. 23. maijā Talsu otrās vidusskolas stadionā no 11:00 visas dienas garumā notiks starptautiskās vieglatlētikas sacensības Talsu kauss 2026, kurās trissoļu lēkšanas, šķēpa mešanas un augstlēkšanas sacensībās startēs labākie sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Un vēl, Rojas vidusskola aicina absolventus, pedagogus un darbiniekus uz skolas 60 gadu jubileju salidojumu 6. Jūnijā. Pēc 10 gadu pārtraukuma gaidām tikšanās, svinības un balle kopā ar grupu Roja. Plašāka informācija Rojas vidusskolas Facebook kontā un mājaslapā rojasvidusskola.lv.
1: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

Un viņa zied un zied, tu jau nojaut. Mežrozīte, protams, un kurš gan cits, ja ne Ojārs Grīnbergs ar šo fantastiski skaisto mūžam jauno Raimonda Paula dziesmu. Tagad arī radios konto ēterā uzsiedēs 10:35 minūtes.

0: Alan Miles. Melnais Sams Black. Well, let izskan ir 10:42 minūtes. Pēc maz brītiņa dzirdēsim Girelī. Radio Skondo.
1: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj 1000 idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi –

katru ar tām līmēm, tām īpašajām pielīmēm mani. Ilze Purmalieta un Marts Kristiāns Kalniņš. 10:49 minūtēs raudios konto ēterā pagriez skaļāk un līmējies līdzi.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labdien! Ja valsts prezidenta nominātajam premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta izdosies izveidot valdību, jau jūnijā varētu tikt pārskatīts valsts budžets. Intervijā sabiedriskajā mēdijā viņš salīdzināja iepriekšējās valdības darbu ar ģimeni, kura neskatoties uz to, ka samazinās ienākumi, turpina tēriņus iepriekšējā līmenī. Kulbergs redz iespēju vienoties par četru partiju koalīciju – apvienotajam sarakstam, Nacionālajai apvienībai un Zaļo un Zemnieku savienībai pēc trīspusējām sarunām vienojoties uz sarunu aicināt jauno vienotību, bet ne progresīvos. Nacionālā apvienība iebildusi pret progresīvo iesaisti valdībā. Rīgas dome no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu par nakti. Kā skaidro pašvaldībā, ārvalstu turisma plūsmu joprojām būtiski ietekmē ģeopolitiskā situācija reģionā un ekonomiskie izaicinājumi. Vienlaikus Rīga konkurē ar kaimiņu valstu galvaspilsētām, kur pēc COVID-19 pandēmijas turisma attīstībā esot ieguldīti ievērojami lielāk. Resursi. Krievija paziņojusi, ka šodien sākas 3 dienas ilgi manevri kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudē agresijas apstākļos. Mācību gaitā tikšot arī pārbaudīta kopīga kodolieroču sagatavošana un pielietošana ar Baltkrieviju. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienas ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Līdz ar rietumu sankcijām, kas noteiktas reaģējot uz Maskavas iebrukumu Ukrainā, Krievija kļūsi lielā mērā atkarīga no tirdzniecības ar Ķīnu. ASV aizsardzības ministrija apturējusi daļu militārās sadarbības ar Kanādu. ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Eldridge Colbys paziņoja platformā X, ka ASV aptur darbu pastāvīgajā kopīgajā aizsardzības padomē, jo Kanāda nav izdarījusi pietiekami daudz aizsardzības politikā. Šodien vairāk nekā 200 vidusskolēnu no 14 Latvijas skolām ieradīsies Rīgā, lai piedalītos jauno ķīmiņu kluba sezonas noslēguma pasākumos. Jaunieši apmeklēs nozares uzņēmumus un uzinās par ķīmijas studijām un ķīmiķa profesijas iespējām Latvijā un pasaulē. Izglītības un zinātnes ministrijas statistika liecina, ka Latvijā ķīmijas studentu skaits ir nepietiekams.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
2: No 19. Līdz 25. Maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
4: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirion D vitamīna produktu izlasē ar omega-3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs! Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv / hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Jau 11. šajā otrdienā, 19. maijs ap 15 grādiem galvaspilsētā, bet rēķinamies, ka austrumu rajonos sinoptiķi šodien solīšu pat 25. Nu, tā kā vasara tuvojas, vai vienkārši sveiciens no kārtīga pavasara. Radio Skonto! Te studijā Elita Margi ir nepieciešams sazināties, ja Radio Skonto tev var kaut kā palīdzēt, aiziet! Sūti WhatsApp vai balzziņu 27228855, ja zdanīs studiju, tātad zmaniem 67228855.

11:07 minūtes, ko dzirdēja Hausa un turpina Shakespeare sister. Hello, turn your radio on. Nu, pēc viss spriežot, tev vairs nav jāaicina ieslēgt radio. Tas jau skan. Woke up

14 minūtes turpina Cindy Lauper ar Girls Just Wanna Have Fun. Nu, tad arī laika ziņas sekos diezgan radikāli atšķirīgas. Kā jau tas Latvijā mēdz būt?

0: 11 un 18 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies un dažviet austrumu pusē pat ieraudzīsim sauli. Savukārt rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Un no rīta un dienas pirmajā pusē daudz viet vēl rietumu daļā saglabājas migla un dūmaka, pūšot pavisam lēnam vējam gaisa temperatūra. 15-20 grādi. Rietumdaļā īpaši piekrastē krietni vēsāks, tur tā 10-13, bet galējā austrumdaļā līdz pat 25 grādiem. Galvaspilsētā šodien gaisa temperatūra 14-16 grādi un bez būtiskiem nokrišņiem.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
10: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
9: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
11: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
12: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar kārti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
0: Jau divas piekdienas veicām izlozes spēlē rēķini, cik gribi kopā ar Esto. nebēdā, ja neesi ne Andra, ne Dace, kuras uzvarēja iepriekšējās nedēļās. Šajā piekdienā izlozēsim vēl vienu laimīgo un tā turpināsim visu māju. Tagad klausies uzmanīgi, lai zinātu spēles noteikumus. Atvers konto tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik grib pieteikumā anketu, anketā pievieno savu rēķinu. Neaizmirsti reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē un klausies rādios konto katru piekdienu. Nu, vispār jau katru dienu, bet piekdienās, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māju piekdienu rādios konto ēterā izlozējam vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvanu karti. Plašāks konkursa noteikums lasi radioskonto.lv. Esto mūsdienīgs finanšu partneris.

11:30 sālijās pusdivpadsmit. Šajā otrdienā turpina jauns mēnesis ar aielu manu vieglu prātu. Tad, kad patiešām ir jādomā par to, kāds tur mēnesis šobrīd karājas pie debesīm.

Un papētīja, jā, pat tiešām ir jauns mēnesis šobrīd. Sāk lēnām augt, nu tad turpinām klausīties radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā. 11:34 minūtes.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Mūsdienu modes pasaulē, kur tendences mainās ik pēc divām nedēļām, ir viegli apmaldīties patēriņa kultūrā. Tikmēr sociālajos medijos milzīga popularitāte ir guvis 333 modes likums. Tā ir vienkārša, bet neticama efektīva formula, kas palīdz maksimāli izmantot savu garderobi, attīstīt personīgo stilu un ietaupīt gan laiku, gan naudu, tā uzskata modes eksperti. 333 likuma būtība ir pavisam vienkārša. Ir jāizvēlas 3 augšdaļas, 3 apakšdaļas un 3 apavu pāri. Kopā 9 elementi, no kuriem tos dažādi kombinējot, mērķis ir izveidot pēc iespējas vairāk dažādu tērpu. Teorētiski pat līdz 27 unikālām kombinācijām. Šis princips kalpo kā kapsulas garderobes mini-versija. Tas palīdz saprast, ka stilīgam izskatam nav vajadzīgs bezgalīgs drēbi daudzums, viss slēpjas pareizā kombinēšanā. Izvēloties šādu principu, eksperti iesaka pievērst uzmanību trīs lietām. Izvēlēties neitrālu bāzi un saderīgas krāsas, spēlēties ar proporcijām un faktūrām, kombinējot dažādus piegriezumus un materiālus, un treškārt izmantot slāņošanu, piemēram uz krekla, uzvelk džemperi un uz pleciem uzliek žaketi. Stils un mode arī rīt šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
7: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
8: Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratom.
9: Šogad pasaules čempionāta medaļu dizains ir taps iedvesmojoties no Alpu kalnu topogrāfijas. Apakšējā daļā attēlota trīsdimensionāla skarba kalnu ainava. Asās virsotņu līnijas un raukie lūzumi atspoguļo spēka, izturības un dinamikas pilno cīņu uz ledus. Savukārt gludā augšējā daļa simbolizē precizitāti un skaidrību, kas nepieciešama, lai sasniegtu pasaules sporta virsotnes. Un tagad nedaudz par hokeja pirmsākumiem. Pirmā zināmā hokeja ripa bija kvadrātveida un tika dzenāta pa ledu 1886. Gadā un tā arī jau spēlēja starp Kingstonas un Queens universitātēm. Nu, tā kā agrīnās gumijas ripas bija pārāk atsparīgas un lēkājošas, to izgatavošanā izmantoja arī koku un akmeni. Mūsdienās standarta ripas ražo no vulkanizētas gumijas, kas ķīmiski apstrādāta izturībai un pirms spēlēm tiek sasaldēta, lai mazinātu atsitienu spēku.
8: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratom. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
10: Ferratum.

11:50 minūtes, tu klausies radio skandā, tikko dzirdēji Eagle Eye Cherry ar Say Tonight. Un turpina, tu jau nojaut no pirmajām notīm, no pirmajām taktīm. Tā ir putnu balle ar dziesmu spārni un vējuši. Pagriezis skaļāk, dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Vairāk nekā 30 dzīvnieku aizsardzības organizācijas un fiziskas personas, kas aktīvi darbojas dzīvnieku aizsardzības jomā, parakstījušas memorandu, kurā apliecinājušas kopīgu nostāju un aicina Saeimu pieņemt grozījumus civillikumā, nosakot, ka dzīvnieks nav lieta. Memoranda dalībnieki norāda, ka šādas normas ieviešana būtu būtisks vērtību un tiesiskās domāšanas solis, kas stiprinātu dzīvnieku aizsardzību un apliecinātu sabiedrības attieksmes maiņu pret dzīvniekiem. Daugavpils pašvaldība izstrādā algoritmu mācību nodrošināšanai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Pašlaik tiekot strādāts, lai uzlabotu komunikāciju un rīcību no dienestiem, kam jāatbild par šāda veida situācijām. Pagājušā nedēļā esot apstiprināts arī civilās aizsardzības plāns jaunā redakcijā, kur atbilstoši aktuālajai situācijai atkārtot izskatītas un uzlabotas rīcības un apdraudējumi. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija atkal uz mēnesi atvieglojusi Krievijas naftai noteiktās sankcijas, ļaujot Krievijai pārdot jau tankuļos iekrauto jelnaftu un naftas produktus. Krievija paziņojusi, ka šodien sākas trīs dienas ilgi manevri kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudei agresijas apstākļos, mācībās piedalīšoties arī 64 tūkstoši karavīru un vairāk nekā 7800 tehnikas vienību. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojusi, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. Trumps par plānoto uzbrukumu plašāk nekomentēja, bet norādīja, ka viņš ir devis rīkojumu ASV militārajiem spēkiem būt gataviem uzbrukumam plašā mērogā Irānai vienā mirklī, ja netiks panākta pieņemama vienošanās. Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. Jūnijā pirmo reizi kinoteātrī izrādīs bērnu animācijas filmu ar audio aprakstošo celiņu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Audio apraksts cilvēkiem ar redzes traucējumiem palīdz uztvert filmas vizuālo saturu starp dialogiem raksturojo darbību, vidi un citas būtiskas detaļas.
1: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
2: Ārstniecības iestādes kods 0100 66302.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus.
2: Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
10: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
11: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 eiro. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 eiro. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
12: Otrdienā, 19. maijā un šobrīd galvaspilsētā pēc sinoptiķu vērtējuma ir visaugstākā šīs dienas gaisa temperatūra 17 grādi plusā un pakāpeniski gan tā mazināsies. Radio Skonto! Nu, var teikt, tas augstākais gaisa temperatūras vilnis galvaspilsētā Rīgā ir jau sasniedzis savu virsotni.

tikai nesāca tādu līniju parādījās konto ētrā, bet nu viņi sāks gan un turpinās un dziedās lielisko Raimonda Paula mēmo dziesmu Norbumbieru Viktors Lapčēnoks. Pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radios konto.

Ieklausies savā sirdī, tā rakstat. Listen to your heart. 12 un 15 minūtes, un tad jau arī laika ziņas, kur patiešām ļoti, ļoti interesants tās gaisa temperatūras svārstības. Starpība starp austrumu daļu un rietumu 15 grādi šodien.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, bet vietām brīžiem debesis skaidrosies, galvenokārt tas varētu notikt Latvijas austrumdaļā. Savukārt rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra šodien 15-20 grādi, bet rietumdaļā krietni vēsāk, tur 10-14 grādi. Savukārt galējos austrum rajonos līdz pat 25 grādiem. Galvaspilsētā 14-16 grādi bez būtiskiem nokrišņiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu plāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu plāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
5: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Mani sauc Andrišu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
7: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

12:31 minūte, Lauris Reniks un viņa māsa Rūta. Es esmu tev dzīslās, pagriezis skaļāk, dzied līdz tavs rādies kontrols. Es esmu tev

0: 16:39.
1: Rādio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cirihē pasaules čempionāta trešajā mačā spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. A grupas mačs Swift Life arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicē, bet svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Austriešiem ir divas uzvaras, kas izcīnītas pār grupā rangā zemākajām Lielbritāniju un Ungāriju. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās ceturtdien pulksten 17:20 spēlē ar Somiju, 23. maijā pulksten 13:20 ar ASV, 24. maijā pulksten 17:20 ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēle 26. maijā pulksten 13:20 latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem. Šobrīd A grupā pa 9 punktiem 3 spēlēs ir Šveicē un Somijai 6 punktus 2 spēlēs guvusi Austrija, 3 punkti 2 un 3 mačos ir Latvijai un ASV, bet bez punktiem cīnās Ungārija, Lielbritānija un Vācija.
1: Tās bija Rādio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
8: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Tode. Jumts manai mājai.
10: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 €. Vizionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionette LV.
11: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
12: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
14: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
1: tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Un tad ir labvēlīgais tips ar dziesmu, lai 12:48 minūtes. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radio skandāls.

0: dienas turpinājumā par aktuālitātēm Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kozāks norāda, ka jaunā valdība Latvijā jāveido pēc iespējas ātrāk vienlaikus līdz vēlēšanām prioritāri koncentrējoties uz svarīgāko ekonomisko darbu paveikšanu. To Kozāks uzsvēra pēc tikšanās ar ministru prezidenta amatām nominēto kandidātu Andri Kulbergu. Austrumu robežas stiprināšanai jābūt prioritātei Eiropas Savienības daudzgadu budžetā, šodien tiekoties ar Somijas parlamenta priekšādātāju Jussi Halla-aho, sacīja Saeimas priekšādātāja Daiga Mieriņa. Tikšanās laikā puses apliecināja ciešās Latvijas un Somijas attiecības, kā arī vienoto izpratni par reģiona drošības izaicinājumiem. Savukārt demisionējusī ministru prezidenta Evika Siliņa atzina, ka Somijas pievienošanās NATO ir būtiski stiprinājusi gan reģiona, gan visas alianses drošību. Krievija paziņojusi, ka ir sākusi 3 dienas ilgus manevrus kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudei agresijas apstākļos. Manevrus piedalās strateģiskie raķešu spēki Ziemeļu un Klusā okeāna flotes tālas darbības aviācijas, kā arī Ļeņingradas un centrālā kara apgabala spēki. Baltkrievijas aizsardzības ministrija jau vakar paziņoja, ka valstī sākušās kodolieroču pielietošanas mācības. Ķīnas prezidents Xi Jinping sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacīs, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā, vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Šī ir pirmā reize, kad Xi sarunās ar ASV sniedzis šādu vērtējumu Krievijas-Ukrainas karam. Laikā no 2020. Līdz 2025. Gadam Svedbanka ar Altuma garantiju studentiem izsniegusi studiju un studējošā kredītu 121 miljonu eiro apmērā. Studiju izmaksas Latvijā pēdējos gados turpina pieaugt. Ja 2020. Gadā studiju kredīta vidējā summa bija 6869 eiro, tad pērn tā sasniedza 8696 eiro. Lielākie studiju kredīti visam studiju periodam tiek piešķirti zobārstniecības studentiem. Un vēl, sestdien 23. Maijā Rīgā Ziedoņdārzā notiks festivāls Maija Grāfs no pulksteni 12. Līdz vakaram viesus priecēs koncertu programma bruņinieku turnīri, kā arī kostīmu konkursi cilvēkiem un suņiem. Festivāls Maija Grāfs ir sena Rīgas tradīcija, kuras pirmsākumi meklējami jau 15. 16. Gadsimtā.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39, Lidl ir vērtīgi.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Dode. Jumts manai mājai.
7: Uz pirmo piektos skaitīties?
8: Pirmais.
9: Otrā.
8: Trešais.
10: Ceturtais.
8: Labrīt. Piektais.
11: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
13: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
14: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
15: Sveiciens otrdienā, sveiciens 19. maijā, pulksten vienos dienā darba studijā sāk Aleksandrs. Tuvušās turmākās 3 stundas būsim uz vienu viļņu ar labu mūziku un labu noskaņojumu, ko pilnīgi noteikti novēl arī tev. Atgādina Teika, Lita un Sibilas viņu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni!

6-7-2-2-8-8-5-5, tālrunis radio konto studijā. Ja gadījumā kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 27-2-2-8-8-5-5, tu jau zini, ka WhatsAppā var sūtīt arī bildes, balziņas, bildes, video, bildes jau pieminēja, bildes arī var starp citu droši. Un arī bildes var atsūtīt.

Pēc brīža laika ziņas parunāsim par to, ko sinoptiķi mums prognozējuši šai dienai, otrdienai, bet līdz tam droši vien muzikāli dodamies uz Japānu, vismaz dziesmā, ko izpild Alfa Villa Begin Japan. Tavā radioskonto turpmākajās minūtēs līdz pat laika ziņām. Paliekam kopā!

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Šodien Latvijā saglabājas pārsvarā mākoņains laiks, vien dažviet brīžiem skaidrojas, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts un arī ir nelielas lietus. Dažviet Kurzemē iespējama migla un dūmaka, lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādi, Kurzemē plus 10, plus 15, bet galējos austrumos līdz pat plus 25 grādiem silts laiks. Rīgā šodien lielākoties mākoņains, sinoptiķi solīja bez būtiskiem nokrišņiem, bet nu tomēr nelielas lietus ir mūsu sasniedzis arī galvaspilsētā Rīgā, lēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 15-16 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
7: Kurši! Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
10: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šeit kaut kas no Ainara Virgas tavā radies konto. Ja tu mīli. Pēc brīža turpināsim ar Adelu. Dažādību tavas mūzikas pasaulē.

0: 13:01, jau 41 minūte pēc brīža turpināsim ar labu mūziku, bet tagad nedaudz derīgas, noderīgas, vērtīgas informācijas. Radio Skondo.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. Jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 19. Līdz 25. Maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpienas ieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
12: Ilgstoša reklāma.
11: Radio Skonto zināšanu spēle precīzs metiens. Sadarbībā ar Ferratum.
0: Nu ko, vai tu esi gatava savam uzvaras metienam? Tāds ir jautājums. Kamēr mūsu hokeja izlase cīnās laukumā, un šodien starp citu vakarpusē Latviju pret Austriju, tikmēr tev ir iespējas sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv / hokejs un tur reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu galda hokeju iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Un tādi šoreiz būs veseli divi katru nedēļu. Uzmanību, šīs dienas jautājums ir šāds. Cik spēles norisināsies pasaules čempionāta hokejā ietvaros? Variants A – 56, variants B – 64 vai variants C – 66. Dodies uz ferratum.lv / hokejs un tieši tur reģistrē savu pareizo atbildi. Lai tev veicas!
11: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
8: Ferratum.
12: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, vienkārts 10 minūtes stundas beigās, protams, ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Pūriņa, bet līdz ziņām vēl kāda dziesma, ko varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdz un šoreiz piedāvājumā. Varbūt jau atpazini no pirmajām skaņām, pirmajām notīm. Jā, jā, tas ir melanholiskais valsts, Prego izpildījumā. Un tu droši var pievienoties Radio Skontā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē – Līga Puriņa. Labdien! Nacionālajie bruņotie spēki ziņo par vienu Latvijā ielidojušo bezpilota dronu, kas čērsojas Latvijas robežu. Drons varētu atrasties Spreļu novadā, taču situācija ir mainīga. Šodien īsi pirms pusdienu laika Ludzas un Krāslavas novados atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Iespējamu apdraudējumu dēļ gaisa telpā Ludzas novadā sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde, savukārt skolās apturēta eksāmenu norise. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātā. Šodien tika konstatēti plaši elektroenerģijas atslēgumi Latvijas austrumu daļā. Vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni. Tikmēr šobrīd visiem klientiem Latvijas austrumu daļā elektroapgāde ir atjaunota, par to informē sadales tīkls. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāja šodien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņojis Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Drons notrieks virs Vestjerva ezera. Dienvidigaunijā pusdienu laikā tika izsludināts dronu apdraudējums. Pevkurs norāda, ka tas visticamāk bija Ukrainas drons, kas palaists uz mērķi Krievijā. Krievijas ārējās izlūkošanas dienas apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmuguras reģioniem no Baltijas valstu gaisa telpas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukraiņu karavīri. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valsti izmantot Latvijas gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukums Krievijai vai jebkurai citai valstī. Demisionējusi ministru prezidenta Evika Siliņa uzsver, ka Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju izplatot melus. Saistībā ar Krievijas nepatiesību apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu tās bezpilota lidaparātu uzlidojumiem Krievijai pret Lietuvu iespējamas nopietnas Krievijas provokācijas, paziņojis Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis. Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturojis kā absurdus. Un vēl. Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai būs pieejams atbalsts 2,13 miljonu eiro apmērā. Projektus lauku atbalsta dienas tam varēs iesniegt no šī gada 19. jūnija līdz nākamā gada 15. janvārim. Projekti būs jāizteno 2 gadu laikā pēc to apstiprināšanas.
1: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468
6: Hanu Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā!
12: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
13: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
14: Tulīt jau divi pēcpusdienā, šodien otrdienā, 19. maijā, kad Teika, Lita un Sibilla saņem sveicienus vārda dienā, bet tev daudz laimes dzimšanas dienā. Ja to svin tieši šodien, iespējams ciemiņi jau sabraukuši pilnu māju, un jūs jau svinat. Forši, apsveic! Arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pulca kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs. Sāksim ar kaut ko enerģisku Nickelback izpildījumā.

gribas dziedāt līdz Backstreet Boys. Vismaz tie, kas fano par Backstreet Boys, noteikti dziedā līdz. Varbūt arī tie, kas nefano, arī tie dziedā. Bet, nu, ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām radios konto eterā. Backstreet Boys nomaina Alice Merton. No Roots.

Jau pavisam drīz arī sinoptiķu prognozes. Parunāsim vēl par laiku šodienā un iespējams ieskatīsimies, ko tad sinoptiķi soli mums naktī uz rītdienu. Radies kam to laika ziņās.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Šodien Latvijā mākoņdienas laiks, vietām austrumos mākoņi nedaudz mazāks, Kurzemē un valsts vidienē neliels lietus, Kurzemē vietām iespējama arī migla un dūma, ka lēns mainīgi virzienu vēžu, gaisa temperatūra plus 16, plus 23 grādi, Kurzemē vēsāks 10-15 grādi, bet galvaspilsētā Rīgā šodien plus 14, plus 16. Naktī Latvijā saglabāsies lielākoties līdzīgi laikapstākļi mākoņdienas, brīžiem un vietām skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pārkona negaiss. Lēns vējš, vietām migla, gaisa temperatūra šonakt plus 7, plus 12, Rīgā aptuveni plus 9 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionette LV.
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
8: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Elektrība, telefons, internets.
3: Ko tu tur skaiti?
2: Nu, savus rēķinus.
3: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

Vācu dziedātājs Sandra, kas starp citu vakar nosvinējusi savu dzimšanas dienu, sirsnīgi sveicieni viņai, daudz jo daudz laimes. Izskan raudies kontaviņos 14 un 30 minūtes, bet šodienas gaviļnieces un gaviļniekus sveiksim apsveikumu pastā jau aptuveni pēc stundas. Ja, aptuveni pēc stundas ar 15.30, ja tev ir kāds, ko vēlies šodien apsveikt, tad sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens at radioskonto.lv. Atceries, ka sveicienam jābūt īsam, kodolīgam, sirsnīgam, skaistam un atceries parakstīties. Un gaveļnieku vārdu pieraksti, lai nepazūd. Un e-pastā sveiciens at radioskonto.lv.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Sākoties pavasara sezonai, kad tradicionāli aktivizējas būvniecības un dāza darbi, iedzīvotāju vidū pieauga interese par zemes iegādi. Kā liecina jaunākie Luminoru bankas aptaujas dati, 10% iedzīvotāji nākamo 3 gadu laikā plāno iegādāties zemes gabalu privātmājas būvniecībai. Pašlaika gandrīz trešdaļa, 29% Latvijas iedzīvotāji jau dzīvo sev vai ģimenei piederošā privātmājā. Visbiežāk tie ir ekonomiski aktīvi iedzīvotāji vecumā virs 40 gadiem. Lielākā interese par zemes iegādi vērojama Rīgā, kur to plāno 12% iedzīvotāji, kā arī mazpilsētās, kura šādu nodomu pauža 13%. Un visaktīvāk par savas zemes iegādi domā iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Privāta māja segments veido ap 20 līdz 30% no visiem izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem, taču jaunas privāta mājas būvniecība izvēl zem 10% klientu. Tāpat redzams, ka daļa iedzīvotāja zemi iegādājas no saviem līdzekļiem vai izmanto patēriņa kredītu, lai sektu nepieciešamo papildu summu, kas iztrūkst zemes iegādē, nevis piesaista hipotekāro kredītu, norāda Luminoru bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais. Iegādājoties zemi, būtiski pievērst uzmanību tās izmantošanas mērķiem un teritorijas plānojumam. Pat ja zemes gabals pieder pircējam, tas nenozīmē, ka tajā iespējams būvēt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
0: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
7: ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
11: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 eiro. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 eiro. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi –

Ja pavisam drīz stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Līga Pūriņa, bet tagad iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Donam.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien pēcpusdienā ielidojušā drona dēļ šūnapraide iedarbināta arī Valmieras novadā. Nacionālajie bruņoties spēki informē, ka pirms tam par apdraudējumu gaisa telpā tika ziņots Krāslavas, Lūdzes, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novados, kā arī Rēzeknē. Latvijas gaisa telpā šodien tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat labam tas vairs neatrodas valsts gaisa telpā, informē krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Tikmēr Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšana misijas iznīcinātāji, no kuriem viens ir notriecis dronu virs Vestjēra vezera Igaunijas dienvidos, paziņojis Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Pēc jaunākās informācijas lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet divos Latgales novados tas vēl ir spēkā visticamā Krāslavas un Lūdzes novados. Pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi šorīt Latvijas austrumu daļā būtu radušies trešo personu ietekmē, norāda akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls pārstāvi. Jauziņojam, ka šodien tika konstatēti plaši elektroenerģijas atslēgumi Latvijas austrumu daļā. Vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni. Tikmēr šobrīd visiem klientiem Latvijas austrumu daļā elektroapgāde ir atjaunota, tā informē sadales tīkls. Valsts prezidents Edgars Rinkeviča šodien tiekoties ar Somijas parlamenta priekšādātāju Jussi Halla-aho pauda gandarījumu par konkrētiem sadarbības piemēriem aizsardzības industrijas jomā, kā arī Somijas robežsardzes sniegto atbalstu Latvijai austrumu robežas apsardzībā. Un vēl, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. Jūnijā pirmo reizi kinoteatri izrādīs bērnu animācijas filmu ar audio aprakstošo ceļiņu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Audio apraksts palīdz uztvert filmas vizuālo saturu ar dialogiem raksturojot darbību, vidi un citas būtiskas detaļas. Projekta rīkotāji norāda, ka tādējādi bērni ar redzes traucējumiem varēs pilnvērtīgāk izbaudīt kino pieredzi kopā ar ģimeni un vienaudžiem.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
5: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
4: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
5: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
8: Kad saka, noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
10: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
11: Trīs pēcpusdienā, nu jau tūlīt viena minūte pār trijiem, šajā otrdienā 19. maijā joprojām Teika, Lita un Sibila saņem sveicienus vārdu dienā, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Studijā kopā ar tevi jauno pulksten vieniem Aleksandrs Tugušavs ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Arī šajā stundā līdz pat pulksten četriem ar labu noskaņojumu būšu šeit pat studijā kopā ar tevi. Novēl labu noskaņojumu arī tev, ja vēlēs pusdienlaiks, vai vienkārši baudi maltīt šobrīd kopā ar draugiem, vai viens pats, viena pati, lai garšīgi.

Tālruņa studijā nav mainījies, saziņai izmanto 6-7-2-2-8-8-5-5, īziņām, WhatsApp ziņām, balziņām, bildēm, video mobilējus, 2-7-2-2-8-8-5-5. Nu jau 8 minūtes pār 3, mēs turpinām šajā otrdienā ar The Beloved and Sweet Harmony. Pēc brīža arī autobus debesīs varēs pagriezt skaļāk un dziendāt līdzi dziesmai, lai paliek intriga, kā tai dziesmai pēc brīža uzzināsies.

15 un 16 minūtes jau pavisam drīz arī jaunākās sinoptiķa prognozes par to, kas mūs gaida naktī uz rītdienu un rītdienā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā lielākoties smagoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka, kas saglabāsies arī dienas laikā piekrastē vairāk. Gaisa temperatūra naktī +7, +12, dienā +16, +21, savukārt piekrastē arī dienā būs vēsāks +11, +16 grādi. Galvaspilsētā Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, būtiski nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra naktī +9, dienā aptuveni +15 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika. Ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv
2: Radio Skonto.
3: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
3: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sveiciens! Es esmu Linda Curika un jau šovakar 2021.25. Aicinu jūs ieslēgt STV pirmā, kur kopā ar kolēģiem diskutēsim par notikumiem, kas skar mūs visas – personīgi, emocionāli un pavisam praktiski. Izrādās, Latvijā pat 75% sieviešu atzīst – stress ietekmē viņu labsajūtu. Vai stress tiešām ir kļūst par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu? Dzirdēsiet arī mans kolēģis, Čehova teātra vadītājs Danas Bjorkas, ļoti personīgu un pavisam nesenu pieredzi stāstu. Atzīšos, es pati nespēju noticēt, ka kas tāds var notikt. Parunāsim arī par vīriešu veselību. Kāpēc kungi pie ārsta dodas tik nelabprāt? Un vai tiešām sievietes ir tās, kurām jāuzņemas atbildība par savu partneru veselību? Diskutēsim arī par to, vai feminisms Latvijā joprojām ir nepieciešams un kāpēc šī tēma aizvien izraisa tik atšķirīgus un emocionālus viedokļus. Tieši par šo jautājumu mūsu viedokļi sadūrās viskarstāk. Un vēl vasarā īpaši aktuāla tēma par dzērienu saindēšanu bāros. Diemžēl arī mums ir konkrēti stāsti, kas liek būt daudz uzmanīgākām. Ja vēlaties vakar pavadīt saturīgās, atklātās un ļoti personīgās sarunās, tiekamies jau šovakar 21.25. kanālā STV 1.
6: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
7: Ārstniecības iestādes kods 01006. 6302.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Teika Lita Sibila šodien otrdienā 19. maijā svin savu vārdu dienas sirsnīgu un mīļu sveicienu Teikas Latvijā 24. Mākies tikt ar mazumu ir mīļa pret līdzbiedriem. Viņai piemīt nevis teiksmaina gaisotne, bet gan vēlība pret līdzcilvēkiem un gara stiprums. Ir laba māte, bērnu saudzina par stipriem. Tā tomēr eksistē arī kāda pretruna starp romantisko un ikdienišķo. Teika vienmēr spēs pārciest gan salu, gan svelmi, gan ļaužu nevērību. Tāds raksturojums šīs dienas gaviļniecei. Lita tikmēr ir 622 Latvijā reģistrētas litas ar savu daļu un sievišķi vilina, mulsina un apdullina. Lita bieži ir mīkla, ko nevar īsti atminēt ne partners, ne apkārtējie. Liktens izvirz viņu priekšplānā, ap viņu vienmēr ir burzma, sajūsma un mēdz būt arī intrigas. Mērtiecība, iekšējais stiprums, ar to viņa pārvar visus šķēršļus. Un vēl šodien vārdienas viņa Sibilas 98, racionāla, īgna, nenovīdīga, mēdz būt arī liekulīga. Praktiskajā sfērā panāk daudz, nemāk atkāpties un arī viņā, ir neapslāpējamas ilgas pēc mīlestības, krāšņuma un vaļības. Tāds raksturojums Sibilai sveicieni. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Sveiciens arī uzvārdu dienā. Šodien ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Tur Vīksnas, Vīksnes, Vīksniņi, Mēri, Davidovi, Antāni, Antani, Grišini un Teikas uzvārdos. Daudz jau daudz laimes. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Lina raksta mieriņai, apsveikuma pasta mieriņai. Mana sirds, mana dvēsele, tu to izdarīji. Tu pabeidzi, un es tā lepojos ar tevi, ka uzrakstīju un iesniedzi savu bakalauru. Tu esi man iedvesma un mans labākais draugs. Es esmu tavs milzīgākais fans. Dejo lietu, iedumtulējies skatoties zibeņus un pārkondējies, tagad vairs nav nekas cits jādara. Tu esi... Tā, ko es mīlu, nekad nevarētu iedomāties savu dzīvi bez tevis. Kāda atzīšanās mīlestībā bučas mana sirds uz tikšanos teātrī. Mīlu Vilis. Tā, vēl rekur gribētu sveikt savu feino sieviņu Edīti apaļajā jubilējā, lai piepildās viss, ko vēlas sirds vēl vīrs Edīs. Vēl sirsnīgi sveicam mūsu mīļo Kristīnu Krūkli dzimšanas dienā un vēlam daudz laimes, stipru veselību un lai piepildās viss, ko tu gribi. Sveic visa lielā Radu līdzdam. Vēl šodien īpašs sveiciens manēlo tiešo lotu skolotājai Sanitai Cērulē vienai no daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā arī mūsu kolēģim Kārlim. Kārlim Malkavam šodien hip-hip-purrā, daudz jo daudz laimes. Un vēl viens īpašs sveiciens, kuru visticamāk ļoti nepacietīgi gaida vairāk cilvēku pie radioaparātu un tieši pati Estere. Daudz jo daudz laimes Estere Vilnē šodien dzimšanas dienā 11. Lai tev viss forši, lai daudz skaisti radoši piedzīvojumi šajā gadā. Klaus mamma tēti tas kā vienmēr obligātais sveiciens un protams sveiciens arī pašiem vecākiem un vecvecākiem un visiem pārējiem radiem, lai superīga ballīte. Sveic draugi un radi no Rīgas, no Ķekavas, no Iecavas un vēl visām pārējām pasaules malām, kur svin Esteras dzimšanas dienu. Daudz laimes!

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Uz pirmo piekto skaitīties?
2: Pirmais.
3: Otrā.
4: Trešais.
5: Ceturtais.
6: Labrīt. Piektais.
7: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
8: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā RIFS.
10: Vairāk ģimenesrifs.lv.
11: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
12: Elektrība, telefons, internets.
13: Ko tu tur skaiti?
12: Nu, savus rēķinus.
13: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maija piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
12: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
14: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

skanēja Farels Viljams arī ir izskanējis ar dziesmu Happy. Jācer, ka tev šodien priecīga diena, pilnīgi noteikti otrdienā 19. maijā. Ir dažādas dienas, ko var svinēt un padarīt šodien. Priecīgi, ja nav ne vārdiena, ne dzimšanas diena, nekāda cita svētka, tad alternatīvās svinamās dienas vienmēr nāk palīgā. Tās var apskatīt portālā Days of the Year. Un šodien ir grūti iztulkot to nosaukumu, bet maija saules diena. Ja? Šodien esot jāiet piknikā, jābauda beidzot maija saule, viss tas gaišums, siltums, laikam ne Latvijā. Ja? Mums nav tik gaiši, kā varbūt gribētos, tā kā tajā bildē, kas šeit mājaslapā ir pielikt klāt ar tādu spožu sauli, tā mums vēl būs jāpagaida. Kādā citā dienā jānosvin. Šodien pasaules ģimenes ārstu diena. Iespējams, ka Latvijā to svin citā dienā, bet šur tur pasaulē svin tiešām ģimenes ārstu dienu. Sveiciens visiem ģimenes ārstiem. Paldies par darbu, ko jūs darāt. Vēl šodien ir godīgas spēles diena. Ja nu gadījumā jūs plānojat kādu spēli, kādu aktivitāti, atceraties viss pēc noteikumiem un spēlējam godīgi. Vēl pāris pieminēšanas vērtas svinamās dienas ir nosaukšu vienu. Šodien iestādi kaut ko diena. Pavasars, protams, dārza darbi neguļ, bet ja tev šodien nevar tā kā saprast, vajag vai nevajag kaut ko stādīt, tad jāstāda. Šodien ir iestādi kaut ko diena. Uz šīs pozitīvās nocerījies no tevis šodien atvados. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās 3 stundas studijā biju es, Aleksandrs Tugaševs. Tiekamies atkal rīt. Neierastākā laikā būšu 10:00 no rīta, bet tu paliec kopā ar Radio Skonto.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas gaisa telpā šodien tika novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, kas mūsu gaisa telpā vairs neatrodas. Turpina krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle.
1: Apdraudējumā neutralizēšanai tika pacelta arī NATO iznīcinātāji, kuri patrulēja gar mūsu gaisa telpas austrumu robežu. Bruņotie spēki, turpinot novērot iespējamo objektu, izsludināja gaisa telpas apdraudējumu arī nedaudz dziļāk Latvijas teritorijā, ieskaitot pat Madonu, Smilteni un Launieru un tās novads. Diemžēl šādas situācijas ir iespējams, ka tās atkārtosies, kamēr Ukraina aizstāvās.
0: Tā krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau ziņojām, ka šodien pēcpusdienā ielidojušā drona dēļ šūna prēde tika iedarbināta arī Valmieras novadā. Nacionālajie bruņotie spēki informēja, ka pirms tam par apdraudējumu gaisa telpā tika ziņots Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novados, kā arī Rēzeknē. Tikmēr NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs notriecis dronu virs Vestjēra vezera Igaunijas dienvidos, paziņojis Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Pevkurs norāda, ka tas visticamāk bija Ukrainas drons, kas palaist uz mērķi Krievijā. Manuāli apstrādāto kiberincidentu skaits šogad pirmajā ceturksnī pieaudzis par 34% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, sasniedzot 846, liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT informācija. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni kiberincidentu skaits ir pieaudzis par 8%. Vienlaikus tas ir otrs augstākais līdz šim reģistrētais rādītājs. No 2026.–2027. Mācību gada vispārējās izglītības dokumentus sniegst elektroniskā formā šodien nolēma valdība. Tās attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, atestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Turmāk skolēnu atestāti būs pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikur iela un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
7: Kurši! Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
8: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
10: Dode. Jumts manai mājai.
11: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sirburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sirmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sir, platinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
12: Ceļā uz mājām. Turpinām būvēt.
5: Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
12: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
13: Viena minūte otrdienā 19. maijā un joprojām teikām litām Sibillām vārda diena. Un pilnīgi noteikti kādam, kurš dzird un klausās radio Skonto arī dzimšanas dienu vai gluži vienkārši īpaši svētki svinām. Daudz laimes! Radio Skonto! Un lai visiem ļoti veiksmīgs māju ceļš, kurš kājām, kurš pie stūres, kurš blakus... Kurš kā pasažieris autobusā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Visu māju spēlējam spēli rēķini, cik gribi, kopā ar Esto. Mums ir uzdoti arī jautājumi par to. Nu, piemēram, vai varu iesūtīt vairākus rēķinus? Jā, gan vari. Un tad jāaizpilda anketu vairākas reizes, iesūtot dažādus rēķinus un palielinot savus izredzes laimēt. Kā aizpildīt anketu? Vispirms atvers konto tev lietotnes sadaļu konkursi. Tad aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu anketu. Anketā pievieno savu rēķinu, neaizmirsti reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē. Un, protams, klausies Radios konto katru piekdienu, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māja piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvanu karti. Plašāk par konkursu lasi radioskonto.lv. Esto – mūsdienīgs finanšu partners.

4:37 minūtes. Galvenais, lai nekas nav tā sarežģīti. Katrā ziņā klausīties Radio Skonto, manuprāt, ir viena no vieglākajām un patīkamākajām nodarbēm. Nu redz, tagad kaut kas no Avril Lavigne ar Complicated.

0: 4:41 minūte. Radio Skondo.
1: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumu spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
11: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti Autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
12: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Cukero un Paul Young nomaina Kriss Noir nomodā. Radios konto pilnīgi noteikti neaizmiksi. 4:49 minūtes, pagriezis skaļāk, dzied līdzi.

0: Studijā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Latvijas gaistāpā šodien tika novērots viens no ārvalstīm ielidojis drons, kas mūsu gaistāpā vairs neatrodas. Kā ziņot šo pēcpusdienu ielidojušā drona dēļ, šūnapraide tika iedarbināta arī Valmieras novadā. Pirms tam par apdraudējumu gaistāpā tika ziņots Krāslavas, Lūdzes, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novados, kā arī Rēzeknē. Tikmēr NATO gaistāpas patrulēšanas misijas iznīcinātais notriecis dronu virs Vestjērvāzera Igaunijas dienvidos. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs norāda, ka tas visticamāk bija Ukrainas drons, kas palēs uz mērķi Krievijā. Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta publiskoti apgalvojumi par iespējamiem Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas teritorijas vairāk vērtējami kā dezinformācijas un psiholoģiskās ietekmes operācija nevis reāla militāra apdraudējuma pazīme. Šādu viedokli aģentūrai Leta pauda Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Armands Astukevičs. Eksperts uzsver, ka apgalvojumi nav balstīti faktos un pat labam nav indikātoru, kas liecinātu par reālu militārās eskalācijas risku Baltijas reģionā. Jau ziņojām, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienas apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukraiņu karavīri. Un vēl, sestdien muzeju naktī apmeklētājs gaidīs 246 muzeju un citas kultūra vietas visā Latvijā. Šogad vienojošā tēma ir priekšmeta piedzīvojumi, kas sasaucas ar Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Skonto mediju grupai pastāstīja kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
1: Latvijas dzelzceļš 23. Datuma vakarā no pulkstens 18. piemēros visām braukšanas biļetēm 50% atlaidi. Ieteiktu izvēlēties muzejus, kuri ir mazāk apskatīti līdz šim, doties uz plašo reģionu piedāvājumu, varbūt nestāvēt rindās tajos vispopulārākajos muzejos. Prieks un gandarījums, kā piedāvājums ir plašu un tas lēnām tuvojās tam skaitam, cik dalībnieku muzeja naktī mums bija pirms Covid-pandēmijas.
0: Tā kultūras ministrijas pārstāve Lita Kokale. Muzeja nakts Latvijā notiks jau 22. reizi.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. Līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
9: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 €. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
10: K Calvin Harris.
11: Šovasar Rīgā skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
12: Klausies, radios konto ir 5 gandrīz 1 minūte, otrdien 19. maijs, un šodien gan teikas, gan litas, arī Sibils. Saņēmu kārtējo radios konto sveicienu vārdienā un mīšu sveiciens tev, ja šodien dzimšanas diena vai citi svētki svinām daudz laimes. Radio.

Un kā ap mums tā Pink jautā dziesmā, what about us? Līdz pat laika ziņām 5, 15 minūtes tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis arī skaidrosies, uzspīdēs saule, bet vietām jārēķinās ar nelielu lietu un iespējams pat pērkona negaisu. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

5:27 minūtes Margarita Vilcāne un Baltā saule radioskonto ēterā pagriez skaļāk dzied līdzi.

Rhymes ar Can't Fight the Moonlight ir 5:34. Turpina Gypsy Kings. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radioskonto un mazāk runa vairāk mūzikas.

0: 5:42 minūtes. Radio Skondo.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
6: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
7: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
11: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
12: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
11: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

5:49 minūtes tikko dzirdēja Lenija Kravitz ar I belong to you. Un tūlīt pat turpinās Dons ar dziesmu divatā. Tavs radios konto pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas, norāda Latvijas augstākās amatpersonas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valstī izmantot Latvijas gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukumu uz Krievijai vai jebkurai citai valstī. Savukārt demisionējusi ministru prezidente Vika Siliņa uzsvērusi, ka Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Nacionālajie Bruņoties spēki paziņojumā sociālajos medijos skaidro, ka pēc vairāk nekā 4 gadiem pilna mēroga kara, ko Krievi izvērš pret Ukrainu, ar katru mēnesi arvien vairāk mainās kara aina. Jāatgādina, ka Krievijas ārējās izlūkošanas dienas apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju esot nosūtīti Ukraiņu karavīri. Latvijas gaisa telpā šodien tika novērots viens no ārvalstiem ielidojis drons, kas mūsu gaisa telpā vairs neatrodas. Šo pēcpusdienu ielidojušā drona dēļ šūna apraide tika iedarbināta Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē. NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātais notriecis dronu Igaunijas dienvidos. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs norādījis, ka tas visticamāk bija Ukrainas drons, kas palaists uz mērķi Krievijā. Laikā no 2020. Līdz 2025. Gadam Svedbanka ar Altuma garantiju studentiem izsniegusi studiju un studējošā kredītus 121 miljonu eiro apmērā. Studiju izmaksas Latvijā pēdējos gados turpina pieaugt, ja 2020. Gadā studiju kredīta vidējā summa bija 6869 eiro, tad pērn tā sasniedz 8696 eiro. No 2026. 2027. Mācību gada vispārējās izglītības dokumentus izsniegs elektroniskā formā, par to šodien nolēma valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, atestātiem, par video izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Turpmāk skolēnu atestāti būs pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus? Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 19. Līdz 25. Maijam. Īsie gurķi – 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,99 eiro kilogramā. Tilzītes sirs – Farm Milk – 43%. 4,99 eiro kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. Jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
6: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Ir 6:01, otrdienā 19. maijā teika Lita Sibila joprojām. Es domāju, priecājos par kārtējo sveicienu vārdienā un tieši tāpat daudz prieka. Gan jau arī tev, ja dzimšanas diena kopā ar Radio Skonto svinam. Radio Skonto! September sāk šo jauno stundu un pēc viņas izpildītās dziesmas būs uzdevums spēlē balsi ir nozīme un sap citu. Latviešu grupa, ja teikšu, ka septembrī jaunava, vai ar to pietiek, vai vari uzminēt, kā sauc šo grupu? Nu, tad aiziet 272 2 8 8 5 5, bet pēc brīža būs vairāk informācijas.

Un tā spēlē balsī nozīme. Minam brīnišķīgu grupu, kura ļoti izceļas ar savu stilu. Tātad tas ir pārsvarā disko, arī sintīpops, poproks, un viņi spēlē kādu konkrētu komponista dziesmas, skaņdarbus, un ar citu šis komponists ir radījis arī brīnišķīgo rokoperu Sfinksa kopā ar Māru Zālīti. Bet nu vairāk par to grupu. Tātad, jā, grupa dibināta 1980. Gadā un izdevuši vairākas skaņu plates un patiesībā joprojām ik brīdim ar brīnišķīgām dziesmām tiek pārstāvēta arī Radio Skonto ēterā. Kā jau teicu, ja mēs paskatāmies grupas nosaukums, saskan ar kaut ko, kas ļoti saistīts ar horoskopiem, ar debesjumu. Un tātad septembrī jaunava, augustā lauva, martā zīvis. Vai zini, par kuru grupu ir stāsts? 27228855 sūti pareizo atbildi.

Nu, pāris prāta vētras ir iebirušas te pie atbildēm. Tātad, nē, nav stāsts par 1. septembri un Renāra Kaupera dzimšanas dienu. Stāsts ir par to, ka septembrī ir jaunavas. Savukārt, tad es turpināju par augustu, par lauvām, par martu, par zivīm saliec kopā un tagad atšifrēs uzreiz to grupu, kuras nosaukumu mēs minām un jā, atmini. Tātad pareizo atbildi sūti 27228855. Nu jau pēc 3,5 minūtēm to dzirdēs radioskonto ētrā skanam.

Ir 6:14 minūtes. Jā, nu vēl parādījās arī skorpions, bet tā ir tikai viena no zodiaka zīmēm. Bet gan jaunava, gan lauva, gan zīvis arī skorpions un visi pārējie mežā, žūdens vīri un kas tik vēl ne, ir zodiaka zīmes. Un te nu ir viss tas skaistais zodiaks. Ar taisnību, radios konto ēterā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms makoņains laiks brīžiem debesis arī skaidrosies vietām neliels lietus, iespējams ar pērkona negaisu. Lēns mainīgi virziena vējš un atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Veikale Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmu.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Radioskonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cirihē pasaules čempionāta trešajā mačā spēkosies ar Austriju uzvaras gadījumā, piesakoties cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. A grupas mačs sākās 17:20 pēc Latvijas laika. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-0 zaudēja Šveicē, bet svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Austriešiem ir divas uzvaras, kas izcīnītas pār grupā rangā zemākajām – Lielbritāniju un Ungāriju. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās ceturtdien 17:20 spēlē ar Somiju, 23. maijā 13:20 ar ASV, 24. maijā 17:20 ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā 13:20 latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem. Šobrīd A grupā pa 9 punktiem 3 spēlēs ir Šveicē un Somijai, 6 punktus 2 spēlēs gūs Austrija, 3 punkti 2 un 3 mačos ir Latvija un ASV, bet bez punktiem cīnās Ungārija, Lielbritānija un Vācija.
0: Tās bija Radioskonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļonamā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana, līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

6:45 minūtes un turpina Julio Iglesias ar Mami Blue radio skonto ētrā un pēc tam Rod Stewarts, kurš raizēsies par to, vai kaut kas ir pateikts par vēlu vai kaut kas nokavēts. Nu, turpina klausīties radio skonto. Jebkuras emocijas būs tavā rīcībā.

0: Protams, Rodam Stjortam. Visi aplausi ir 6:53 minūtes, un tagad pagriez skaļāk, dzied līdzi. Mēs arī Renārs Kaupers un Astralus Mirus.
1: Tas ir tas brīdis, kad visapkārt visapklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus. Pārakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā!
4: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Rada uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultis. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logām mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultis.
1: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
7: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mebelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
0: Kurši! Pasaules čempionāts hokejā ir klāt! Hei, hokejs!
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Rā!

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
6: Elektrība, telefons, internets.
7: Ko tu tur skaiti?
6: Nu, savus rēķinus.
7: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
6: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
2: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā Apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātei, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Sveiciens! Es esmu Līna Curika un jau šovakar 2021.25. aicinu jūs ieslēgt STV pirmā, kur kopā ar kolēģiem diskutēsim par notikumiem, kas skar mūs visas – personīgi, emocionāli un pavisam praktiski. Izrādās, Latvijā pat 75% sieviešu atzīst – stress ietekmē viņu labsajūtu. Vai stress tiešām ir kļūst par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu? Dzirdēsiet arī mans kolēģis, Čehova teātra vadītājs Danas Bjorks, ļoti personīgi un pavisam nesenu pieredzi stāstu. Atzīšos, es pati nespēju noticēt, ka kas tāds var notikt. Parunāsim arī par vīriešu veselību. Kāpēc kungi pie ārsta dodas tik nelabprāt? Un vai tiešām sievietes ir tās, kurām jāuzņemas atbildība par savu partneru veselību? Diskutēsim arī par to, vai feminisms Latvijā joprojām ir nepieciešams un kāpēc šī tēma aizvien izraisa tik atšķirīgus un emocionālus viedokļus. Tieši par šo jautājumu mūsu viedokļi sadūrās viskarstāk. Un vēl vasarā īpaši aktuāla tēma par dzērienu saindēšanu bāros. Diemžēl arī mums ir konkrēts stāsts, kas liek būt daudz uzmanīgākām. Ja vēlaties vakar pavadīt saturīgās, atklātās un ļoti personīgās sarunās, tiekamies jau šovakar 21.25. kanālā STV pirmā.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Rādios Konto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Oh, oh, oh.

0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
7: Ārstniecības iestādes kods 0100 66302. Labvakar, te Radios konto. Pagriez skaļāk un dziedali.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Uz pirmo piektos skaitīties?
3: Pirmais.
4: Otrā.
3: Trešais.
5: Ceturtais.
3: Labrīt. Piektais.
6: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebraucu un sāk uzpildīties man bijusi.
10: Čau, ko tu?
9: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistole palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
11: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.

0: izstādes cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
6: Viņš ir Amūna Deivis. Radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un sertificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem redījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte. Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 €. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzziņi vairāk Vizionete.lv.
3: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Dode. Jumts manai mājai.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Pienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Aļai produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. Aļai produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. Aļai produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
6: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz aicu savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
9: e-leasings.lv.
10: Uz 1.5. skaitīties?
11: 1.
12: 2.
11: 3.
13: 4.
11: Labrīt. 5.
14: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
15: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
16: Wow!
15: No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu plāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu plāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos deko centrā vai homeforyou.lv.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima! Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

atspoguļot tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns mainīgi virziena vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 16-21 grāds, piekrastē vēsāk tur 11-16 grādi, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 8-10, dienā 14-16 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.